0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Ispod kože, gdje svatko ne može, ti si ušla prvog dana.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo nam petka, evo nam zapravo, možemo reći, zaključka ovog radnog tjedna. Danas nam je 31. srpanj, tako da ćemo lagano zapravo zaključiti i ovaj sedmi mjesec. Eto, od sutra smo u kolovozu, sutra nam je prvi dan u mjesecu kolovozu i sutra nam je, evo, vikend zapravo pred vratima. Nadam se da ste se svi dobro odmorili i naspavali, da ste spremni za, evo, možda i posljednje radne obveze u ovom tjednu. Naravno, ako nemate nekakav radni vikend ispred sebe, u svakom slučaju, evo, jedan vikend koji nam donosi vrlo toplo vrijeme, izrazito visoke temperature, zapravo sve ono što će nas očekivati tijekom cijelog sljedećeg tjedna, ali idemo se malo tom situacijom vremenskom pozabaviti, naravno, uz Državni hidrometeorološki zavod. Očekuje nas danas sunčano i vrlo vruće vrijeme, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Što se tiče same temperature, ona će se u najtoplijem dijelu dana u našoj lijepoj Slavoniji popeti do 37 celzijevih stupnjeva, u nekim drugim dijelovima Hrvatske ona će ići do 40. Dakle, stvarno izrazito visoka temperatura. Eto, sve one preporuke, naravno, koje su izdane ne samo za Slavoniju, nego i za druge dijelove Hrvatske. Evo, stvarno, evo, molimo i apeliramo na sve da ih se maksimalno pridržavate, dakle, da jednostavno izbjegavate sunce i one najtoplije sunčane sate, da se držite hlada ili idealno bi bilo nekakvog klimatiziranog prostora, naravno ako vam to dozvoljavaju vaše radne i životne obveze, tako da eto, ako već morate biti na suncu, česte pauze, puno vode i eto, sve će biti u redu, dakle moramo se pridržavati svih stvari, naravno, koje su preporučene, naravno, ne postoje uzalud takve preporuke, posebno, kažem, u ovakvim ekstremnim vremenskim okolnostima, ne samo danas, nego zapravo cijeli vikend, evo koliko vidim, do sljedećeg četvrtka, najhladniji dan, pod navodnicima, će biti 36, tako da, eto, stvarno možemo očekivati pravo ljeto, suho, sparno, vrlo vruće, ali eto, preživit će se sve to, dobro je da eto znamo što nas otprilike očekuje, pa nekako se lakše onda i nositi s tim. Mi ćemo vrlo prigodno s obzirom na današnji dan, evo, i otvoriti naše glazbeno jutro. Nakon te prekrasne pjesme idemo odmah na naše portale vidjeti kakva je tamo situacija.

0: Dali donose.
1: Kakva nam je situacija na našim portalima? Naravno, provjeravamo uz našu standardnu rubriku Portali donose. Veliki napad dronovima na Rusiju, pogođene su rafinerije i pod navodnicima ruski Amazon. Evo, ukrajinski dronovi tijekom noći napali su skladište najvećeg ruskog internetskog trgovca Wildberries te dvije rafinerije nafte koje se nalaze u Volgogradskoj oblasti te u Krasnodarskom kraju. Ruske vlasti potvrdile su veliki napad na Volgograd i objavile da je ozlijeđeno 5 osoba, ali nisu naveli koji su točno objekti pogođeni. Ukrajinske vlasti za sad nisu komentirale ovaj napad. Evo, postoje fotografije na internetu, najčešće na X-u, takozvanom bivšem Twitteru. Neovisni kanal Exilenova objavio je da je pogođen distribucijski centar Wildberriesa u Volgogradu, logistički kompleks površine od 44.000 četvornih metara koji zapravo opslužuje cijelu ovu regiju. Isti taj izvor navodi da je napadnuta rafinerija Lukoila, jedna od najvećih u Rusiji. Postrojenje proizvodi benzin, dizel, avionsko gorivo te druge naftne derivate. Još uvijek nije poznato kolika je šteta i je li taj napad utjecao zapravo na proizvodnju. Tako da evo, nastavljaju se, možemo reći, ratne okolnosti na svim razinama i zapravo u svim dijelovima svijeta, tako da eto, situacija očigledno ne ide na bolje, nema nekakvih naznaka da bi se moglo dogoditi primirje i da bi se moglo dogoditi nekakvo zapravo smirenje situacije. Idemo dalje sa našim glazbenim dijelom programa. Nakon sljedeće pjesme slijedi nam Dolina blagoslova i slijedi nam evo zapravo prometno izvješće u kojem ćemo provjeriti situaciju na našim cestama.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet, prorok Hošea.
2: Hajde, vratimo se gospodinu. On je razderao, on će nas iscijeliti. On je udario, on će nam poviti rane. Težimo da upoznamo gospodina, kao zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju. Iz zbirke poezije Ljubav i vjernost, Ana Tomac.
1: Dragi prijatelju, kad ti se život učini teškim, leđa ti okrenu i vjetrovi u mraku, kiše zapljušte po tvom tmurnom licu, a nikog nema da ti pruži ruku.
2: I sunce kad zasija, al ne i tebi, cvijeće kad okrene glavu na drugu stranu, ptice kad zašute pred korakom tvojim.
1: Kreni dalje u zvijezdu svoju sjajnu, dohvati pticu u nebeskom letu, zanosnu dugu poslije lude kiše.
2: S vjetrom zapli

0: Miriši ples bez kraja, pomiluj cvijet koji za tebe miriše i suncu pokloni osmijeh ranog jutra.
1: I ne daj nikome da ubije čudesan sjaj u tvojim očima. Čuvaj tu ljubav u dubini duše, sve drugo nestaje.
0: Vrati se, dragi prijatelju, tiho Bogu svom, tamo gdje ljubav počinje. Iz knjige proroka Hošeje.
1: Ti se dakle Bogu svojem vrati, čuvaj ljubav i pravednost i u Boga se svoga uzdaj svagda. Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
2: Knjigu Boži šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Prometno izvješće.
4: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, situacija je dosta uredna, nema nekih osobitih problema niti na našim slavonskim cestama, pa čak s obzirom na petak i na vikend i drugdje je situacija relativno uredna, neka tako ostane tijekom cijelog ovog vikenda. Bit će sigurno gužvi, bit će vrlo vjerojatno, nažalost, i prometnih nesreća i vozila u kvaru i nekakvih raznih okolnosti na našim cestama. Možemo samo poželjeti svim našim dragim vozačima sretan put, ugodnu vožnju, poštujte prometne propise i poštujte sve druge sudionike u prometu.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem za 4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Sedam je sati. Nakon ispitivanja USKOK-u čeka se odluka o istražnom zatvoru za Željka Keruma. Nastavlja se toplinski val, vrlo visoke temperature očekuju se i tijekom vikenda. Rijeka prošla dalje, porazi Hajduka i Varaždina u Europi.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Nakon što je preksinoć uhićen, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum jučer je ispitan u USKOK-u, sve zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe Pršut. Uhićeni su i Kerumov nećak Igor Sapunar te službenik grada Kaštela koji je potpisao rješenje o legalizaciji Andrija Polić. Kerum je još ranije odbacio sve optužbe, rekavši kako je sve bilo zakonito. Uhićenje komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Mislim da je prvo da su to da sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Bilo jednostavno.
6: Ministar graditeljstva Branko Bačić poručio je da njegov resor nije imao saznanja o Kerumovoj bespravnoj gradnji.
8: Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
6: Kerumov HGS dio je vladajuće većine u gradskom vijeću, pa je uhićenje komentirao i gradonačelnik Tomislav Šuta.
9: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
6: U međuvremenu nanizale su se brojne reakcije na uhićenje Keruma. Izdvajamo onu splitske gradske vijećnice Marijane Puljak te Mostovog Nikole Grmoje.
10: Zaista je sramotno da Štuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje sa Kerumom. Znači li to da će od danas sve konzultacije, na primjer o GUP-u, o svim splitskim projektima, se onda voditi u zatvor?
11: Zemlju koja ima toliko potencijala, toliko ljepota, nažalost grupa ljudi ili skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje, veći od ovog naroda i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
6: A danas se očekuje odluka o istražnom zatvoru. Kerum uvjerava u svoju nevinost i tvrdi da se radi o političkom progonu.
3: Media servis. Vijesti.
6: Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će Državni zavod za statistiku ovog petka objaviti stopu inflacije za lipanj. Ponovio je kako smatra da ne bi trebalo biti značajnijih poskupljenja uslijed novih viših cijena goriva.
12: Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
3: Medija servis. Vijesti.
6: U Hrvatsku je stigao novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za veći dio obale, te narančasto upozorenje za veći dio ostatka zemlje. Vrlo visoke temperature očekuju nas i u idućim danima, o čemu je detalje otkrio prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
13: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
6: Otkrio je Mikeci koliko bi toplinski val mogao potrajati.
13: Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima, te se preporuča pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a, gdje su dostupna i upozorenja na toplinski val, kao i preporuke za javnost prilikom toplinskog vala.
3: Medija servis. Vijesti.
6: Hrvatska vatrogasna zajednica nastavlja isporuku vozila dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama diljem zemlje. Riječ je o specijaliziranim vatrogasnim vozilima za gašenje šumskih požara. Vozila su dobili DVD-ovi u Donjim Andrijevcima i Brinju, te javna vatrogasna postrojba grada Rijeke. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
14: U kolovozu ćemo još 5 novih vozila dodijeliti i tako ćemo do kraja godine doći barem do brojke 50 do 60 kamiona u ovoj godini, a razliku još ćemo početkom iduće godine, dakle takvi su ugovori i napravljeni, sklopljeni i evo očekujemo dakle sva vozila negdje do kraja drugog mjeseca da budu iduće godine kompletno svih 78 vozila bude isporučeno.
3: Sport.
15: Hrvatski klubovi nisu imali ni blizu uspješnu večer kao prošlog četvrtka. Dok su u prvim dvobojima prošli tjedan Hajduk, Rijeka i Varaždin upisali pobjede, na uzvratima je jedina uspješna bila Rijeka. Hajduk je uzvrat drugog pretkola Europske lige išao s 2 gola prednosti protiv ciparskog Pafosa. Ipak Splićani su gostima u regularnom vremenu izgubili 2-0 i to primljenim golom u 91. minuti, pa je odluka o prolasku pala u produžetku gdje je Pafos zabio još 2 gola za ukupnih 4-0 u utakmici i potvrdu prolaska. Strateg Hajduk Gonzalo Garcia.
16: Our plan was to take the ball from them.
15: Plan je bio da im uzmemo loptu, budemo agresivni i da radimo ono što smo radili u prvoj utakmici, ali u uzvratu Pafos je bio agresivan. Igrali su dosta na duge lopte i osvajali su druge lopte. Previše smo se povukli, a posebno smo probleme imali s loptom u nogama. Mislim da to možemo raditi puno bolje, kao što smo i pokazali u prvoj utakmici. Hajduk će natjecanje nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje ih očekuje duel protiv italskog Žalgirisa, koji je sukupnih 7-5 bio bolji od Dinamo Tbilisija. U trećem pretkolu konferencijske lige je Rijeka, koja je u gostima s minimalnih 1-0 nadigrala sjevernoirski Derry City, a isti rezultat bio je za momčad Matijaša Keka i na Rujevici.
17: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol i neke stvari su se vidjele dobre. Volim taj karakter da se potuku, da se pokažu jako normalno u igri, još su moramo puno toga raditi, ali bio je taj primaran cilj da uđemo u sezonu pozitivno, to nam je sad uspjelo.
15: Rijeka u trećem pretkolu igra protiv finskog Ilvesa. Europski put završio je Varaždin, koji je u gostima u drugom pretkolu konferencijske lige izgubio s 2-0 od češkog Jabloneca. Momčad Nikole Šafarića na kraju je ispala s ukupnih 4-3. Počinje nova sezona Supersport HNL-a. Nogometaši Dinama u utorak su izbacili švicarski Tun iz kvalifikacija za Ligu prvaka, a domaće prvenstvo danas otvaraju na Maksimiru u 20 sati protiv Slaven Belupa. Subota donosi dvoboje Istre i Lokomotive, te Gorice i Osijeka, dok u nedjelju Hajdu gostuje kod Varaždina, a Rijeka dočekuje Rudeš. Za Medija servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
18: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 27 stupnjeva izmjereno jutro su u Rijeci i Splitu, u Dubrovniku je stupanj manje, Šibenik je na 24 stupnja, Zagreb mjeri 19, Osijek i Sisak 18, Karlovac i Varaždin 17 stupnjeva, u Slavonskom Brodu izmjereno je 16, a u Gospiću 14 stupnjeva. Vrijeme je sunčano i vrlo vruće, vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.
19: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
20: Opet ti nevolja jedna čas sad oćeš.
19: Pa pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
20: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
19: Pa što, šjor, Marino?
20: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
19: Ma jel, šjor, a od čega se vi to odmarate?
20: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
3: Radio Đakovo.
21: Bile su nam ovo prve vijesti medija servisa, dragi naši slušatelji, 7 nam je sati i 11 minuta. Krećemo lagano u naš novi glazbeni i programski sat, kako to obično biva, uz današnji hit dana ćemo ga i otvoriti. Danas nam je to Goran Karan, koji ima svoj novi singl, Kad stignem gdje sam pošao.
22: Hit dana, Radio Đakova.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nama sportske minute koje su nam danas posvećene nogometu. Možemo reći polovičan uspjeh naših klubova u jučerašnjem europskom danu. Eto, jedino je Rijeka zapravo prošla dalje, ali eto, s obzirom na Hajdukov padobran, Hajduk unatoč tome što je ispao od ciparskog Pafosa, nastavlja svoj europski put u konferencijskoj ligi. Ciparski Pafos pobjedio je Hajduk ukupnim rezultatom 4-0, iako je u regularnom vremenu bilo 2-0, u produžecima još dva pogotka Bijela i Koreje za taj konačni rezultat Pafosa 4, Hajduk 0. Pafos je bio tijekom cijele utakmice puno bolja momčad, stvarao prilike, pucao, napadao, eto, imao veliku inicijativu, ali Hajduk se držao do 91. minute, eto, 3 minute nadoknade, trebalo je preživjeti samo još 2 minute, s obzirom da u tim trenucima rezultat bio 1-0, na kraju jedan na centaršut, David Goldari postigao pogodak za 2-0, odveo utakmicu u produžetke, gdje je vrlo brzo Biel zabio za 3-0, a onda i Korea za 4-0. Hajduk se tako oprostio od Europske lige, ali se pridružio Rijeci u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje će igrati protiv litavskog Žalgirisa. Momčad iz Litve napravila je veliko iznenađenje. 3 pogotka za ostatka su nadoknadili iz Gruzije, jučer pobijedili 7-2 i tako prošli dalje. Prva utakmica igra se u litavskom Kaunasu sljedećeg četvrtka, a onda je uzvrat tamo 13. kolovoza na Poljudu. Rijeka je jučer bila uspješna, porazili su ponovno Derry City, ponovno je rezultat bio 0-1, jedna onako utakmica u kojoj je zapravo, možemo reći, Rijeka bila bolja momčad, ali imali su domaćini itekako nekoliko zanimljivih prilika. Na kraju, eto, Rijeka je uspjela tim pogotkom malo primiriti situaciju, nisu im dopustili nakon toga Ircima nekakve velike prilike i eto, Rijeka ide dalje u treće pretkolo konferencijske lige, gdje ih očekuje finski Ilves, tako da eto, i Hajduk i Rijeka zapravo idu prema sjeveru Europe. Prema sjeveru Europe ide i Dinamo, koji također igra protiv Žalgirisa, ali onog drugog Žalgirisa, dakle imamo Žalgiris Kaunas i onaj drugi Kauno Žalgiris, tako da eto, to su dva različita kluba, ali eto, onako jedna zanimljiva šala da i Dinamo i Hajduk će igrati protiv Žalgirisa, ali naravno ne protiv istog kluba, nego jednostavno klubova koji dijele zajedničko ime. Nogometaši Varaždina zaključili su svoj europski put, poraženi su rezultatom 2-0 od češkog Jabloneca. Eto, tko god malo detaljnije prati nogomet, otprilike zna kako igraju gotovo sve češke ekipe, pa i ove najbolje, ne znam, Slavija, Sparta, Viktorija Plzen. Otprilike je to vrlo fizički nogomet koji se nekako bazira na prekidima, dakle korneri, auti, slobodni udarci, centaršuti i eto, nažalost, sva 4 pogotka koje je Varaždin primio od Jabloneca, sva 4 su bila iz prekida, dakle 2 gola iz kornera, 2 gola iz slobodnih udaraca, tako je bilo eto i jučer, vrlo nesretan autogol za 1-0 i onda jedan korner gdje nitko ne čuva igrača koji se nalazi na 10 metara od gola, što se naravno kažnjava pogotkom. Varaždinci su čak i zabili pogodak za 2-1 koji je poništen radi minimalnog zaleđa. U ovoj fazi konferencijske lige nema vara, ali bilo je vidljivo da je zaleđe postojalo, tako da eto, Varaždin nije oštećen. U svakom slučaju opraštaju se od Europe nakon ovog drugog pretkola. Dakle, što se tiče sljedećeg tjedna, ostali smo na 3 kluba koja će nas predstavljati u Europi u trećem pretkolu, dakle, europskih natjecanja. Što se tiče Varaždina, to je bilo to. Dinamo pratimo u utorak, dakle, u utakmici nogometne lige prvaka, trećeg pretkola, gdje Dinamo igra protiv Žalgirisa. Ako Dinamo prođe dalje, još uvijek čeka zapravo svog protivnika, nije 100% siguran protiv koga će igrati, isto tako i ako ispadne na koga bi potencijalno išao u Europskoj ligi. Ista stvar je i sa Rijekom i Hajdukom, s tim da Rijeka i Hajduk nemaju pravo na krivi korak, dakle i Rijeka i Hajduk moraju proći ovu fazu natjecanja ako žele nastaviti svoj europski put u play-offu konferencijske lige. Dakle, Hajduk je eto iskoristio taj svoj bonus, padobran kako god želite, dakle ispali su od Pafosa, ali eto po toj inerciji nastavljaju zapravo natjecanje u konferencijskoj ligi. Danas nam je zapravo i prvo kolo naše Super Sport Hrvatske nogometne lige, tako da eto, otvara nam se i domaće prvenstvo dvobojem između Dinama i Slaven Belupa. Nije trebala ova utakmica biti na rasporedu danas. Danas su trebali zapravo igrati Gorica i Osijek, ali se dogodila zamjena zapravo termina iz razloga što Dinamo ima utakmicu u utorak, vrlo važnu utakmicu, pa bi im naravno više odgovaralo igrati u ovaj petak i onda to se tako i dogodilo. Tako da danas će na Maksimiru od 20 sati Dinamo dočekati Slaven Belupo. Dinamo eto u tom dvostrukom ritmu, dakle Europe i Hrvatskog nogometnog prvenstva, definitivno Slaven koji se želi dokazati sa jednom zanimljivom novom ekipom koju su složili, eto pokušati možda nešto i uzeti na Maksimiru. Od ostalih parova ovog kola, sutra Istra i Lokomotiva igraju u 18.30 u Puli, Gorica dočekuje Osijek od 21 sat. U nedjelju Hajduk ide u Varaždin u 18.30, a Rijeka će na svojoj domaćoj Rujevici dočekati Rudeš. Što se tiče drugog kola, vrlo je izvjesno da će utakmica između Rijeke i Dinama biti odgođena. Naravno, kako dobro znate, odgode su ukinute, ali ovo će biti odgoda, možemo reći, po službenoj dužnosti zbog UEFA-inog superkupa. Naime, Dinamo će imati obvezu igrati u utorak, zato govorimo o sljedećem tjednu, onom tjednu zapravo tamo iza, uzvratna utakmica protiv Litavaca, zato što se u srijedu igra Europski superkup i u tu srijedu ne smije igrati niti jedna momčad, niti jedno europsko natjecanje. Onda samim time se stvara problem za Rijeku koja mora igrati četvrtkom i praktički je nemoguće pronaći termin i varijantu da obje momčadi imaju dva dana odmora, tako da vrlo je izvjesno kako će ta utakmica biti zapravo odgođena, možemo reći, po službenoj dužnosti, kako će biti odigrana vrlo vjerojatno negdje na jesen ili možda čak na proljeće. Zaključujemo današnje sportske minute i nastavljamo dalje s našim programom.
0: Sportske minute.

Данашњи дан. Dogodilo se na današnji dan, 31. srpnja 1489. godine, talijanski moreplovac Kristofor Kolumbo otkrio je otok Trinidad. 1929. poslije mučenja policija je u istražnom zatvoru u Zagrebu ubila Paju Marganovića, jednog od sedmorice sekretara Skoja. 1941. njemački maršal Hermann Göring dao je pismeni naputak šefu policije Reinhardu Heydrichu da sačini nacrt plana za istrebljenje europskih židova. 1944. godine Antoine de Saint-Exupéry poginuo je kao pilot savezničkog aviona u Drugom svjetskom ratu. 1964. američke svemirske letjelice odaslale su na Zemlju prve snimke mjeseca u krupnom planu. Iste godine istog dana, dakle 1964. poginuo je country pjevač Jim Reeves. 1991. godine SSSR i SAD potpisale su sporazum o ograničenju nuklearnog oružja. 2025. godine održan je svečan vojni mimohod povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime. Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u današnjoj rubrici Nije blago ni srebro ni zlato. Danas imamo jednu vrlo zanimljivu narodnu poslovicu: pravi prijatelj se u nevolji poznaje. Možemo reći, jedna od najstarijih i definitivno najmudrijih narodnih izreka vezanih uz prijateljstvo. Stvarno, onako na prvi pogled, djeluje vrlo, vrlo jednostavno, ali iza nje stoji jedno veliko životno iskustvo mnogih generacija i mnogih prijateljstava, koje su zapravo naučile da se pravo prijateljstvo uvijek mjeri isključivo djelima, a nikada riječima. Dok nam u životu ide dobro, okruženi smo raznim ljudima, zbog nekih se, evo, smo okruženi zbog, ne znam, zabave, neki možda i zbog nekakve koristi, zajedničkih interesa, ali evo u trenucima kad je vrlo teško zapravo razlikovati tko nam je pravi prijatelj, a tko nam je nekakav prolazni poznanik, ali eto, dogodi se onda, ne znam, bolest, nekakvi financijski problemi, životni neuspjesi, osobne krize, nekakve situacije koje se, eto, jednostavno dogode u životu, tek tada zapravo vidimo tko nam je pravi prijatelj. I mnogi vole reći, nevolja je zapravo svojevrsni test prijateljstva. Pravi prijatelj nikada neće nestati kad postane teško, uvijek će pronaći vremena za razgovor, ponuditi pomoć, dati savjet ili jednostavno barem biti tu uz nas kad nam je najpotrebnije, ako nam već ne može pomoći na nikakav način. Ponekad nije važno koliko netko može pomoći, nego sama činjenica da nam nije okrenuo leđa u trenutku kad smo ga najviše trebali. Lako je dijeliti osmijeh, lako je dijeliti veselje kad je sve dobro i kad sve cvjeta. Puno je teže ostati uz nekoga koji prolazi kroz probleme. Upravo tada trebamo pokazati našu ljudskost, odanost i karakter. Posebno u doba društvenih mreža ova, možemo reći, poslovica dobiva novo značenje. Eto, neki ljudi na nekim društvenim mrežama imaju, ne znam, stotine i stotine, tisuće možda prijatelja, pratitelja. To naravno ništa ne znači ako se nađete u nekakvoj bezizlaznoj situaciji kada trebate uzeti, evo, uređaj, nekoga nazvati i iskreno mu reći da vam je potrebna pomoć na bilo koji mogući način. Ako u tom trenutku nemate nikoga za nazvati ili niti jedna vrata gdje ćete pokucati, to je naravno veliki problem. Pravo prijateljstvo ne mjeri se brojevima, novcem, niti takvim materijalnim stvarima. Pravo prijateljstvo mjeri se iskrenošću,

0: povjerenjem i spremnošću da budemo jedni uz druge. Pravi prijatelj možda nam i neće doći na slavlje i veselje, ali uvijek će biti tu kad nam život postane težak, jer prijateljstvo se uvijek pokazuje djelima, a nikada riječima, jer kako i kaže narodna poslovica, pravi prijatelj se u nevolji poznaje.
1: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, slijede nam lokalne vijesti. Sutra će u Dalju biti obilježena 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja, 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde te 4 pripadnika civilne zaštite koji su dali svoje živote braneći policijsku postaju Dalj, a samim time stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Službeni program počinje u 8 sati, kada će se zapaliti svijeće pred spomenikom žrtava Domovinskog rata u Aljmašu, te spustiti vijenac u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta, koji su 1. kolovoza 1991. godine šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek. U 8.30 u dvorištu vinarije Erdut zapalit će se svijeće pred spomen obilježjem poginulim pripadnicima 1. satnije, 1. bojne, 3. gardijske brigade Hrvatske vojske. U 9 sati započinje mimohod ratnih zastava od Doma kulture u Dalju do postaje granične policije Dalj. Komemoracija ispred postaje granične policije Dalj počinje u 9.50, kada će se pred spomen obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima položiti vijenci i zapaliti svijeće. U 11 sati će se u crkvi Svetog Josipa u Dalju održati sveta misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje. Općina Trnava i sljedeće školske godine, prema odluci načelnice Irene Mikić-Brezine, sufinancirat će radne bilježnice i ostali školski pribor. Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik koji u školskoj godini 2026/27 pohađa osnovnu školu od 1. do 8. razreda na području općine Trnava, te ima zajedno s roditeljem ili skrbnikom prebivalište na području općine Trnava. Učenicima koji ostvare pravo na sufinanciranje dodijelit će se vaučeri u protuvrijednosti 90 eura koji će se moći iskoristiti prilikom kupovine radnih bilježnica i ostalog školskog pribora u knjižarama na području grada Đakova. Roditelji zahtjev mogu podnijeti do 14. kolovoza u općinskom sjedištu. U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-Baranjske županije u 14 sati održat će se sastanak potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske te ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića s predstavnicima jedinica lokalne samouprave Osječko-Baranjske županije posvećen aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnjim aktivnostima usmjerenim na sprječavanje, kontrolu te iskorjenjivanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. I u protekla 24 sata Županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija, od kojih je većina zbog požara otvorenog prostora. Tako su vatrogasci Dalja, Aljmaša, Erduta i Bijelog brda gasili požar otvorenog prostora u Dalj planini, gdje je opožareno 10 do 15 hektara strništa i suhe trave. Vatrogasci Vrbice također su imali intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Vrbici, a slične intervencije imali su i vatrogasci Osijeka, Darde i Dalja, dok su vatrogasci Trnave i Drenja bili angažirani za prijevoz pitke vode korisnicima u Svetoblažju, Bračevcima i Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom cijelog današnjeg dana sunčano vrijeme uz slab jugoistočni vjetar, tijekom dana vrlo vruće, a u najtoplijem dijelu dana temperatura ide do 38.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Nebo je plavije,
3: a sunce zlatnije. Ili ipak...
4: Nebo je žuto, sunce je blu.
2: Noći su dulje.
4: Evo noći, evo ludila.
3: Misli su
2: šarene, šarene. A glazba glasnija.
3: Ljeto na prvom radiju u boji.

0: zagrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 11 sati biti pogreb Vlade Celjaka, koji je preminuo u 82. godini života. U 71. godini života preminuo je Stipo Jurišić. Njegov pogreb bit će na prigradskom groblju u Selcima Đakovačkim danas u 11 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj. Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putevima grada.
1: Krećemo lagano putevima grada i županije. Sutra će u Dalju biti obilježena 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja, 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći policijsku postaju Dalj. Službeni program počinje u 8 sati kad će se zapaliti svijeće pred spomenikom žrtava Domovinskog rata u Aljmašu te spustiti vijenac u Dunav. U 8.30 zapalit će se svijeće pred spomen obilježjem poginulim pripadnicima 1. satnije, 1. bojne, 3. gardijske brigade Hrvatske vojske u dvorištu Vinarije Erdut. U 9 sati započinje mimohod ratnih zastava od Doma kulture u Dalju do postaje granične policije Dalj. Komemoracija se nastavlja u 9.50, kad će se ispred postaje granične policije Dalj pred spomen obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima položiti vijenci i zapaliti svijeće. U 11 sati u crkvi Svetog Josipa u Dalju održat će se sveta misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje. Kroz 10 minuta, malo više, dolazi nam jutrofon. Do tada ćemo još malo zasvirati.

0: Jutrofon.
1: Da je bilo sve po mom, kaže nam, evo, pjesma koju smo upravo čuli, Tina i Nikša, evo nam i Jutrofona, otvorene su nam naše telefonske linije za vaše pozive, 813-249-822-271. Dakle, u tijeku nam je Jutrofon. Imamo li vaših poziva? Evo, imamo. Halo, halo, ko je s nama?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav.
2: Pozdrav, Luka.
1: Recite.
2: I svima vama pozdrav u režiji.
1: Veliki pozdrav, recite.
2: Sretan rođendan mojom čeri Karmili, koji je danas. A želim, imam još jednu tužnu vijest. Na današnji dan u Dalju poginio je moj kum, prvi policajac Branko Sablja. Eto tako, ako može jedna Thompsonova pjesma za njih.
1: Evo, probat
2: ćemo. Molila bi vas.
1: Probat ćemo nešto.
2: I pozdrav puno svima vama.
1: Hvala vam puno. Veliki pozdrav i za vas.
2: Veliki pozdrav.
1: Do slušanja. Pridružujemo se naravno, evo, lijepim željama povodom rođendana i naravno, evo, žao nam je zbog ove tužne obljetnice koja je, evo, na današnji dan. Nastavljamo dalje s našim Jutrofonom, 813-249-822-271. Evo nam sljedećeg poziva. Halo, halo.
3: E, dobro jutro, lijep pozdrav Luka vama.
1: Dobro jutro.
3: Evo, moj sin sutra ima rođendan. Mario, puno sreće, zdravlja, neka dragi Bog čuva i blagoslovi. Želi mama i njegova obitelj koji ga puno vole. Hvala, ako može pjesma, ja sam na te ponosan, ako ne može opet, hvala lijepo.
1: Biće nešto
3: i
1: prigodno.
3: I ugodan dan.
1: Hvala vam, do slušanja. Pridružujemo se naravno lijepim rođendanskim željama. Idemo dalje s Jutrofonom. Halo, halo.
4: E, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Ma, da kažem, našao sam neke ključe, potez, Pisak, Đakovo. Na ključevima piše Županijska 39, ali ne piše ništa drugo, Osijek. Pa ako je neko izgubio, nek se javi na telefon 098-776-741, ja sam u Osijeku. Vozio sam se motorom i našao u travi.
1: E, hvala vam puno na pozivu.
4: Eto, hvala.
1: Hvala vam, do slušanja. Idemo dalje, Jutrofon nam je dalje u tijeku. Halo, halo. Nažalost, ništa. Pokušajte ponovno, evo, Jutrofon nam je i dalje u tijeku, je 813-249-822-271. Ističe nam se danas i jedno ime u našem katoličkom kalendaru, ime Vatroslav, evo, kažu staro, muško hrvatsko ime, onaj koji slavi vatru, nastavilo je vrlo jednostavnim zapravo principom, spajanjem riječi vatra i slava, dakle Vatroslav, imendan, evo, slavi upravo na današnji dan, 31. srpnja, evo, pretpostavljam da svi znate tko je Vatroslav Lisinski, vrlo poznat hrvatski skladatelj, ne moramo ići u detalje. Vatroslav, evo, ime možemo reći koje je i dalje relativno popularno u Hrvatskoj, živi ih negdje otprilike oko 500 u samoj Hrvatskoj, iako kaže ime je najpopularnije zapravo bilo tamo negdje otprilike u 70. i 80. godinama prošlog stoljeća. Svim slavljenicima, svi koji danas nešto slave, obilježavaju imendan, rođendan, godišnjicu, evo, neki samo slave što je vikend, neki slave što će biti sunčano i toplo, što god slavili, evo, sretno vam bilo.

Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis

0: popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi dana za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 sati, slijede nam lokalne vijesti. Sutra će u Dalju biti obilježena 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja, 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde te 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Službeni program počinje u 8 sati, kada će se zapaliti svijeće pred spomenikom žrtava Domovinskog rata Aljmaša te spustiti vijenac u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta, koji su 1. kolovoza 1991. godine šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek. U 8.30 u dvorištu vinarije Erdut zapalit će se svijeće pred spomen obilježjem poginulim pripadnicima 1. satnije, 1. bojne, 3. gardijske brigade Hrvatske vojske. U 9 sati započinje mimohod ratnih zastava od Doma kulture u Dalju do postaje granične policije Dalj. Komemoracija ispred postaje granične policije Dalj počinje u 9.50, kada će se pred spomen obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima položiti vijenci i zapaliti svijeće. U 11 sati će se u crkvi Svetog Josipa u Dalju održati sveta misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje. Općina Trnava i sljedeće školske godine, prema odluci načelnice Irene Mikić-Brezine, sufinancirat će radne bilježnice i ostali školski pribor. Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik u školskoj godini 2026. i 2027. koji pohađa osnovnu školu od 1. do 8. razreda na području općine Trnava te ima zajedno s roditeljem skrbnikom prebivalište na području općine Trnava. U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije u 14 sati održat će se sastanak potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske te ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića s predstavnicima jedinica lokalne samouprave Osječko-baranjske županije posvećen aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnjim aktivnostima usmjerenima na sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena danas, očekuje nas toplo, vrlo vruće vrijeme. U najtoplijem dijelu dana temperatura nam ide do 38.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljetne priče,
3: ljetne zgode,
2: ljetni marketing,
3: ljetne vijesti,
2: ljetna moda,
3: ljetno osvježenje,
2: ljetna glazba.
3: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39, svježi odojak s glavom, €3.99, svinjska lopatica bez kosti, €2.29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Zón Politikon.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Zón Politikon. Vlada je održala jučer svoju posljednju sjednicu prije nego li premijer i ministri otiđu na zaslužen godišnji odmor. Na toj sjednici riječ je među ostalim bilo o isplati dijela duga dobavljačima lijekova za zdravstvene ustanove, te zapravo o posljednjem koraku prije pristupanja Hrvatske OECD-u. Nakon sjednice potpisan je sporazum o gradnji tvornice streljiva u Obrovcu. Projekt elektronički sustav naplate cestarine financirat će se iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost. Čulo se to na posljednjoj sjednici vlade prije ljetne stanke. Govora je bilo i o financiranju lijekova za zdravstveni sustav, odnosno plaćanju duga dobavljačima koji je prošle godine premašio 800 milijuna eura, što je ugrozilo opskrbu lijekovima. Resorna ministrica Irena Hrstić obznanila je da će plaćanje dugovanja bolnici biti izdvojeno nešto više od 125 milijuna i 600 tisuća eura.
2: Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, i to po dva kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
1: Premijer Andrej Plenković uvodno je komentirao aktualnosti u zemlji i svijetu, a posebno je pritom istaknuo provođenje zadnje reforme prije pristupanja Hrvatske OECD-u, a konkretno riječ je o uredbi o izboru i imenovanju članova nadzornih odbora te upravnih tijela državnih i javnih tvrtki.
3: U svakom slučaju, s ovim što se tiče Hrvatske, sve preduvjete za članstvo u ovoj zadnjoj međunarodnoj organizaciji koja nam je preostala ispunjavamo, tako da se nadamo da će i taj proces biti dovršen, kojeg pregovore vodi ministar Grlić Radman, do kraja ove godine.
1: Premijer je uvodni govor posvetio i informacijama o obnovi od zagrebačkog i petrinjskog potresa, a istaknuo je i rezultate obnove u Sisačko-moslavačkoj županiji.
3: Sve skupa 11 više stambenih zgrada, 3 u Sisku, 8 u Petrinji, projekti vrijedni 30 milijuna eura, sve skupa 209 stanova. Dakle, riječ je o dovršetku praktički projekta izgradnje 59 više stambenih zgrada sa sve skupa 1024 potpuno nova stana.
1: Nakon sjednice u Banskim dvorima potpisan je i sporazum o gradnji tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Ministar obrane Ivan Anušić sporazum je potpisao s predstavnicima talijanskog Beret Holdinga i financijskim investitorom. Vlada je nakon tog dana otišla na godišnji odmor koji će trajati sve tamo do 20. kolovoza, tad je zakazana nova sjednica. Glazbeni predah, pa drugi dio današnje emisije Zón Politikon.

Nastavljamo s današnjom emisijom Zom Politikon nakon jedne lijepe i prigodne pjesme. Evo, predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir primila je jučer predstavnike radne skupine Hrvatske poljoprivredne komore za izradu amandmana na Zakon o lovstvu, tako da eto, razgovaralo se o štetama koje divljač počini na poljoprivrednim usjevima, te nasadima i zapravo o rješenjima koje bi do drugog čitanja trebalo ugraditi u prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu. Petir je predstavnike komore upoznala s tim da Odbor za poljoprivredu već godinama traži izmjene Zakona o lovstvu te održivo rješenje za štetu od divljači koje treba oblikovati u dijalogu sa svim zainteresiranim stranama. Istaknula je da se poljoprivrednici više ne mogu nositi s velikim i ponavljajućim štetama na usjevima i nasadima. Govoreći zapravo o rješenjima koje bi trebalo ugraditi do drugog čitanja zakona, Petir je izdvojila reviziju lovno-gospodarskog osnove kako bi se zapravo utvrdilo odgovaraju li podaci o brojnosti divljači onoj stvarnoj situaciji na samom terenu. Naglasila između ostalog da se odgovornost za štetu jednostavno ne može prebaciti samo na poljoprivrednika koji jednostavno ne gospodari toj divljači, ne određuje njezinu brojnost i ne može upravljati sa lovištem. Predsjednici, odnosno predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore složili su se s tim iznesenim stajalištima te su predložili da se do drugog čitanja zakona u tekst ugrade konkretne odredbe kojima će jasnije urediti odgovornost za štetu od divljači te zapravo zaštititi poljoprivredne proizvođače. Dragi naši slušatelji, zasvirajmo još jednu pjesmu s kojom ćemo zaključiti današnji Zon Politikon.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Policijska uprava Osječko-baranjska na naš je upit izvijestila o incidentu koji se dogodio u srijedu u večernjim satima. U kratkom priopćenju navodi se da je operativno dežurstvo policijske postaje Đakovo 29. srpnja u 21 sat i 50 minuta zaprimilo dojavu o tučnjavi kod sportske dvorane. Policijski službenici izlaskom na mjesto događaja utvrdili su da je 29-godišnjak nasrnuo na maloljetnika te da je u tom trenutku naišao 50-godišnjak koji je stao u obranu maloljetne osobe te se fizički sukobio s 29-godišnjakom. Oba odrasla muškarca u sukobu zadobila su ozljede. Napadač je uhićen i doveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju te tjelesne ozljede i predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Osječko-baranjske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, navodi se to u policijskom odgovoru. Sutra će u Dalju biti obilježena 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja, 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde, 4 pripadnika civilne zaštite koji su dali svoje živote braneći policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Službeni program počinje u 8 sati, kada će se zapaliti svijeće pred spomenikom žrtava Domovinskog rata Aljmaša, te spustiti vijenac u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta, koji su 1. kolovoza 1991. godine šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek. U 8.30 u dvorištu vinarije Erdut zapalit će se svijeće pred spomen obilježjem poginulim pripadnicima 1. satnije, 1. bojne, 3. gardijske brigade Hrvatske vojske. U 9 sati započinje mimohod ratnih zastava od Doma kulture u Dalju do postaje granične policije Dalj. Komemoracija ispred postaje granične policije počinje u 9.50 kada će se pred spomen obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima položiti vijenci i zapaliti svijeće. U 11 sati će se u crkvi Svetog Josipa u Dalju održati sveta misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje. U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije danas će se održati sastanak potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića s predstavnicima jedinice lokalne samouprave Osječko-baranjske županije posvećen aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnjim aktivnostima usmjerenima na sprječavanje, kontrolu te iskorjenjivanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. I u protekla 24 sata županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija, od kojih je većina zbog požara na otvorenom prostoru. Tako su vatrogasci Dalja, Aljmaša, Erduta i Bijelog brda gasili požar otvorenog prostora u Dalj planini, gdje je opožareno između 10 i 15 hektara strništa i suhe trave. Vatrogasci Vrbice imali su intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Vrbici, a slične intervencije imali su i vatrogasci Osijeka, Darde i Dalja, dok su vatrogasci Trnave i Drenja bili angažirani za prijevoz pitke vode korisnicima u Svetoblažju, Bračevcima i Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 38 celzijevih stupnjeva. Što se tiče cijelog dana, možemo očekivati toplo, vruće, pa i vrlo vruće vrijeme.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ono što vas čini sretnim... Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Nastavlja se toplinski val, vrlo visoke temperature očekuju se tijekom cijelog vikenda.
0: Blic vijesti.
1: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uputio upozorenje i apel svim građanima Hrvatske zbog toplinskog vala i povećane opasnosti od požara.
0: Blic vijesti.
1: Kerum ispitan u USKOK-u, čeka se odluka u istražnom zatvoru.
0: Blic vijesti.
1: Državni zavod za statistiku objavit će podatke o inflaciji u lipnju.
0: Blic vijesti.
1: 31-godišnjem Poljaku zbog paljenja oltara u Međugorju određen istražni zatvor.
0: Blic vijesti.
1: Trump objavio dogovor o razoružanju Hamasa, ali potpora je nesigurna.
0: Blic vijesti.
1: Novi napadi na ruska naftna postrojenja i skladišta internetskog trgovca.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk nakon produžetaka ispao od Pafosa, te natjecanje nastavlja u konferencijskoj ligi.
0: Blic vijesti.
1: U konferencijskoj ligi polovični uspjeh, Rijeka ide dalje, Varaždin se otprostio od Europe.
0: Blic vijesti.
1: Počinje Supersport Hrvatska nogometna liga, Dinamo otvara protiv Slaven Belupa.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Župan i ja.
1: Župan i ja.
0: Županija.
1: Županija.
0: Županijske aktualnosti.
2: I posljednjeg petka u srpnju, lijep vam pozdrav poštovani slušatelji, na početku još jednog tjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti.
0: Župan i ja.
2: Početkom tjedna u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije predstavljen je program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi puta biti Republika Hrvatska. Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak.
3: Domaćin osim županije je općina Čeminac, također na parcelama tvrtke Belje, Podravka Agri, će se odvijati ovo natjecanje u okviru dva dana samog natjecanja. Prvi dan je natjecanje na Djetelini, odnosno Lucerni, u petak 4. rujna ove godine, odnosno 5. rujna samo natjecanje u subotu će se odvijati na Strništu. Pripremaju se parcele, možemo reći da su već i dobro pripremljene, dakle žetva je obavljena, radnje po žetvi se rade kako bi sama parcela bila u idealnom statusu, odnosno isto tako i što se tiče skidanja i košnje lucerne u suradnji sa tvrtkom Belje se odvijaju radnje kako bi ovo uspješno pripremili. Naša stručna služba iz savjetodavne službe, odnosno Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača, zajedno sa Županijskom udrugom orača pripremaju teren kako za samo natjecanje, tako i za popratne aktivnosti koje će biti u okviru ovog natjecanja.
2: Natjecanje će se održati 4. i 5. rujna ove godine na farmi Mitrovac u Grabovcu u općini Čeminac u Baranji. Očekuje se dolazak 51. najboljeg orača iz 26 zemalja svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje, istaknuo je to dožupan Goran Ivanović.
4: Osječko-baranjska županija kao poljoprivredna županija, kao županija sa najviše hektara obradive površine, sigurno je najbolji izbor za jedno ovako natjecanje. Ono je u svakom smislu veliki plus za županiju. Županija to prihvaća. Na kraju krajeva potpisali smo i sporazum o sufinanciranju ove priredbe sa 76.000 eura. Naša turistička zajednica je pripremila određene programe koji će natjecateljima, njihovim ekipama pružiti nekako najbolji uvid što mi to kao i poljoprivredna regija, ali i eno i gastro regija možemo ponuditi svima onima koji će se poslije odlučiti doći ovdje kod nas. Stoga evo radujemo se početku, stavili smo svoje resurse na raspolaganje. Također i ministarska konferencija koja će se ovdje odviti je veliki iskorak za našu županiju. Stoga u ovom partnerskom odnosu evo očekujemo da se Hrvatska najbolje predstavi, a stoga i Osječko-baranjska županija.
2: Zamjenik predsjednice Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača Siniša Hrgović.
5: A dosta je zahtjevno, je naravno velika je to površina, mi ćemo raspolagati sa nekih 250 hektara, što za pretrening, što za trening, što za natjecanje. Dakle, uvijek na dijelu parcele ne može biti sve idealno, tako da će se morati sve dobro izbalansirati, pripremiti. Jedan dio parcela sasvim sigurno nekad zna otpasti zbog razloga koji nisu ujednačeni za sve orače, tako da vjerujem da imamo dovoljno površina, imamo dovoljno vremena, a parcela je dobrog karaktera samog oranja. Evo, jedino, naravno, nadamo se da će biti nešto i kiše u 8 mjesecu, pa će oračima biti lakše, jer radi se malo o strukturnijem, težem tlu. Nije klasično pjeskovito lagano tlo, dakle ima malo i gline, ima malo i nekih drugih čestica koje ne idu u prilog, međutim, orači se znaju boriti s tim uvjetima i dobro će se pripremiti.
1: Župan i ja. Županija.
2: I prije odjave jedna kratka najava, u Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije u 14 sati održat će se sastanak potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića s predstavnicima jedinica lokalne samouprave Osječko-baranjske županije posvećen aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnjim aktivnostima usmjerenima na sprječavanje, kontrolu te iskorjenjivanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Dragi naši slušatelji, došli smo do kraja današnje Županije.
0: Župan i ja.
1: Župan i ja.
0: Županija.
1: Županija.
0: Županijske aktualnosti.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Dolje u luci barka me čeka.

0: Neonske minute.
1: Sve zavrtime.
0: Neonske minute.

0: protiv muha i komaraca za okućnice već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grapolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
0: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Marketing Radio Đakova.
0: U nastavku našeg današnjeg programa, dragi naši slušatelji, objavljujemo i jedan kratki razgovor s našim sugrađaninom Tomislavom Paradžikovićem, koji je u srijedu u večernjim satima spasio maloljetnika od fizičkog napada 29-godišnjaka.
5: Dogodilo se prekjučer, jel, ko je to dan bio? Ništa, jednostavno išao sam doma s biciklom preko vanjskog igrališta i vidio sam da se nešto čudno dešava. Ta osoba kojom šta je, ja nemam pojma. Prvo je nešto urlala, nemam pojma, djeca su se razbježala, jedno dijete ostalo sjediti na klupi. I sad ja sam bio solidno blizu i vidim da nešto čudno se dešava. Ta osoba je počela ovoga glasno ga lamiti na to dijete. Ja i dalje nastavljam svojim putem. Nakon toga čujem šamar ili tako nešto. Zastanem, okrenem se, nakon toga ta osoba djetetu zadaje udarac šakom u glavu. Ostavljam bicikl i idem prema njima, jel tako? I dok sam došao do njih, još dva udarca je on zadao djetetu. Na šta sam ja došao već blizu i rekao, čovječe Bože, šta radiš? I nakon toga je ovoga on nasrnio na mene, jel, i tu priča počinje i završava. Tu je bilo velikih problema, jel, sam vidio da ima i nož i svašta nešto i to je trajalo 10 minuta dok policija nije došla. Sva sreća, djeca su zvala policiju, jel, i kratkim slovima to je to.
6: Vidim da imate zavoje,
5: pa imam
6: na obje ruke.
5: Pa imam 6 ubodnih rana i slomljenu šaku lijeve ruke.
6: Sad s ovim distancom, kako komentirate, kako ste doživjeli, odnosno je li prošao taj šok?
5: Pa ja uopće nisam u šoku, da vam odmah kažem. Ja sam reagirao djeliće sekunde, ne razmišljaš i o ničemu. Nic sam znao ko je ta osoba, mogu je biti, ne znam nijako, apsolutno mi to bilo sve jedno. I drago mi je što je mali Branimir ovoga. Dobro, čuo sam se s roditeljima i tako dalje.
6: Znamo da je riječ o dječaku s posebnim potrebama.
5: Nažalost, eto, još da, da, je,

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Policijska uprava Osječko-baranjska na naš je upit izvijestila o incidentu koji se dogodio u srijedu u večernjim satima. U kratkom priopćenju navodi se da je operativno dežurstvo policijske postaje Đakovo 29. srpnja u 21 sat i 50 minuta zaprimilo dojavu o tučnjavi kod sportske dvorane. Policijski službenici izlaskom na mjesto događaja utvrdili su da je 29-godišnjak nasrnuo na maloljetnika te da je u tom trenutku naišao 53-godišnjak koji je stao u obranu maloljetne osobe te se fizički sukobio s 29-godišnjakom. Oba odrasla muškarca u sukobu su zadobila ozljede. Napadač je uhićen i doveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju i djelo tjelesne ozljede, te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Osječko-baranjske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, navodi se u policijskom odgovoru. O tom događaju razgovarali smo s Tomislavom Paradžikovićem, našim sugrađaninom, koji je spasio maloljetnika od fizičkog napada 29-godišnjaka.
2: Dogodilo se prekjučer, jel, koji je to dan bio? Ništa, jednostavno išao sam doma s biciklom preko vanjskog igrališta i vidio sam da se nešto čudno dešava. Ta osoba kojom šta je, ja nemam pojma. Prvo je nešto urlala, nemam pojma, djeca su se razbježala, jedno dijete ostalo sjediti na klupi. I sad ja sam bio solidno blizu i vidim da je nešto čudno se dešava. Ta osoba je počela ovoga glasno galamiti na to dijete. Ja i dalje nastavljam svojim putem, nakon toga čujem šamar ili tako nešto. Zastanem, okrenem se, nakon toga ta osoba djetetu zadaje udarac šakom u glavu. Ostavljam bicikl i idem prema njima, jel tako? I dok sam došao do njih, još dva udarca je on zadao djetetu, na šta sam ja došao već blizu i rekao čovječe Bože šta radiš. I nakon toga je ovoga on nasrnio na mene, jel, i tu priča počinje i završava. Tu je bilo velikih problema, jel sam vidio da ima i nož i svašta nešto i to je trajalo 10 minuta dok policija nije došla. Sva sreća, djeca su zvala policiju, jel? I kratkim slovima to je to.
1: U nastojanju da spasi maloljetnika, Tomislav je zadobio više ozljeda.
2: Pa imam 6 ubodnih rana i slomljenu šaku lijeve ruke. Pa ja uopće nisam u šoku da vam odmah kažem, ja sam reagirao djeliću sekunde, ne razmišljaš i o ničemu. Nic sam znao ko je ta osoba, mogu je biti, ne znam nijako, apsolutno mi to bilo sve jedno. I drago mi je što je mali Branimir ovoga, dobro čuo sam se s roditeljima i tako dalje.
3: Znamo da je riječ o dječaku s posebnim potrebama.
2: Nažalost, eto, još da je zdravo dijete, još nažalost, eto, dijete s posebnim potrebama. Eto, šta da kažem.
1: Naš sugrađanin Tomislav nije okrenuo glavu kada je vidio što se događa na igralištu kod sportske dvorane.
2: A ne znam, ja to stvarno ne želim komentirati. Ja vjerujem da bi 99% ljudi reagiralo ovoga jednako.
3: Koliko je trebalo policiji da dođe? Kako je sami sukob? Koliko je trajao, znate li?
2: A evo, probajte sami zaključiti, meni je trajao izuzetno dugo. Jel te skivažu od noža i od svega ta osoba i bavi se borilačkim vještinama i u treniranje nije bilo lako. A koliko je trajao sukob, procijenite kad je neko dijete nazvalo policiju, kad je zaprimljen poziv, kad su oni sjeli u vozilo, koliko im treba da dođu, ja to stvarno ne znam. Ali za mene je trajalo izuzetno dugo.
3: Bili ste u bolnici kod liječnika?
2: Pa da, te rane od noža, to sve nije toliko strašno koliko ruka. Ruka mi je zdropljena i tek utorak idem na kirurgiju, tako da ne znam šta me tu čeka.
1: Sutra će u Dalju biti obilježena 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja, 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su dali svoje živote braneći policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Službeni program započinje u 8 sati. Općina Trnava i sljedeće školske godine, prema odluci načelnice Irene Mikić-Brezina, sufinancirat će radne bilježnice i ostali školski pribor. Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik koji u školskoj godini 2026. i 2027. pohađa osnovnu školu od 1. do 8. razreda na području općine Trnava, te ima zajedno s roditeljem, odnosno skrbnikom, prebivalište na području općine Trnava. U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije u 14 sati održat će se sastanak potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske te ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića s predstavnicima jedinica lokalne samouprave Osječko-baranjske županije posvećen aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnjim aktivnostima usmjerenima na sprječavanje, kontrolu te iskorjenjivanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. I u protekla 24 sata Županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija, od kojih je većina zbog požara otvorenog prostora. Tako su vatrogasci Dalja, Aljmaša, Erduta i Bijelog brda gasili požar otvorenog prostora u Dalj planini, gdje je opožareno između 10 i 15 hektara strništa i suhe trave. Vatrogasci Vrbice također su imali intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Vrbici, a slične intervencije imali su i vatrogasci Osijeka i Darde, dok su vatrogasci Trnave i Drenja bili angažirani za prijevoz pitke vode korisnicima u Svetoblažju, Bračevcima i Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas vrlo toplo vrijeme, temperatura, možemo slobodno reći, ekstremno visoka, u najtoplijem dijelu dana popeće se do 38 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
4: Ljetne priče,
5: ljetne zgode,
4: ljetni marketing,
5: ljetne vijesti,
4: ljetna moda,
5: ljetno osvježenje,
4: ljetna glazba.
5: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednom sedmom elementu. Senzacionalna vijest stiže nam iz Hollywooda, navodno se snima novi Sam u kući. Dakle, Culkin je Kevina McAllistera glumio u božićnim filmovima, dakle 1990. i 1992. godine. Evo, pita se Daily Mail, vraća li se legendarni Kevin McAllister? Naime, vrlo je zanimljivo kako je upravo onaj originalni glumac McKay Culkin se sastao s ljudima iz studija Walt Disney, zapravo kako bi razgovarali o potencijalnim kreativnim smjerovima koji bi mogli oživjeti ovu voljenu filmsku franšizu. Tako da, eto, vrlo, vrlo zanimljivo. Naime, nude mu da snimi još jedan film, mogao bi snimiti film oko kojeg je strastven, ako snimi i novi Sam u kući, i oni imaju jednu dobru ideju, kaže jedan dobro upućen novinar, možda se ovo i ne dogodi, ali stvarno mislim da bi moglo biti, silno ga pokušavaju pridobiti. E sad, u kojoj će varijanti ovo biti Sam u kući, s obzirom da je glumac već u 40. godinama, u svakom slučaju, eto, postoji jedna ideja zapravo kako bi se film mogao provesti, postoji određeni scenarij koji je već više manje zamišljen, a sad, hoće li od toga što biti, to nam naravno ostaje za vidjeti. Snimljeno je do sad nekoliko filmova Sam u kući, ali sam Culkin je glumio u prva dva, dakle onaj originalni Sam u kući 1990. i Sam u kući 2 izgubljen u New Yorku 1992. Definitivno dva možda i najkultnija božićna filma, evo pretpostavljam da postoje mnogi ljudi koji ih dan danas gledaju, kako prvi, tako i drugi dio, nekako možemo reći dio onih predbožićnih i adventskih običaja. Pa evo, ako se stvarno ostvari ova priča, to bi stvarno mogao biti jedan veliki, veliki povratak. Eto, zanimljivo je da glumci Catherine O'Hara i John Hurt i dalje su, evo, možemo reći, aktivni, odnosno Catherine O'Hara je zapravo preminula ove godine, tako da eto, ta opcija zapravo otpada što se tiče novog filma, ali još uvijek postoje određeni glumci koji su živi i koji definitivno, evo, mogu se ponovno priključiti ovom filmu, a to bi stvarno, kažem, mogao biti jedan vrlo, vrlo zanimljiv povratak. Hoće li iz toga što biti? Naravno, to nam ostaje, kažem, za vidjeti, ali evo da postoje nekakve naznake, sastanci, dogovori, da se o tome uopće razgovara kao nekakvoj opciji, eto, pretpostavljam da donosi radost svim onim ljubiteljima ovog kultnog filma. Zasvirat ćemo jednu pjesmu s kojom ćemo zaključiti današnji sedmi element.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Kvaliteta i udobnost Tenteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Evo, ovo nam je bila i pjesma Bog, dragi naši slušatelji, bliže nam se i podnevne vijesti medija servisa. Imamo za vas još jednu kratku informaciju koja nam je evo upravo pristigla. Oko 10 sati i 7 minuta na državnoj cesti broj 7 između Kuševca i Širokog Polja došlo je do prometne nesreće u kojoj je nažalost jedna muška osoba smrtno stradala. Očevid je u tijeku, evo to je informacija koju doznajemo od MUP-a Republike Hrvatske.
1: Ne piški u lavabo.
0: Još ćemo malo zasvirati, kažem točno u podne, vijesti medija servisa.
1: I ne plaći u društvu.
2: Nebo je plavije.
3: A sunce zlatnije. Ili ipak.
4: Nebo je žuto, a sunce je blues.
2: Noći su dulje.
4: Evo, noć je poludila.
3: Misli su
4: šarene.
2: A glazba glasnija.
3: Ljeto na prvom radiju u boji.
5: 12 sati.
6: Media servis i Radio Đakovo.
5: Zbog teške prometne nesreće stvaraju se kolone na A1. Željko Kerum pušte na slobodu. Rijeka prošla dalje, porazi Hajduka i Varaždina u Europi.
7: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. I ovog su petka kolone na hrvatskim prometnicama, a njih je na autocesti A1 dodatno pojačala teška prometna nesreća između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, zbog koje na mjesto nesreće poslani helikopter. Došlo je do pada motocikla na kojem su bile dvije osobe. Jedna osoba je ozlijeđena, a liječnička pomoć pruža joj se na mjestu događaja. Helikopterom će biti prebačeno u bolnicu, doznaje Dnevnik HR od zagrebačke policije. Više detalja o stanju u prometu za medija servis je iznio Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba.
8: Prometna nesreća na autocesti A1 trenutno je prekinut promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Vozači mogu koristiti državnu cestu D1 na dionici Lučko Donja Zdenčina Karlovac. Pojačan je promet na autocesti A2 Zagreb Macelj kod naplatnih postaja Trakošan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km, a pojačan priljev vozila i prema čvoru Zagreb Zapad također u smjeru Zagreba gdje je kolona duga oko 3 km. I u nas sastavku dana očekujemo vrlo gust promet kako u smjeru mora, tako i obrnuto prema unutrašnjosti. Pa sudionicima u prometu savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila pojača na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom. Duža čekanja posebice na izlasku za osobna vozila Tovarnik i Bajakovo nekoliko sati. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar Split i Split-Bol Split.
7: Media servis. Vijesti.
5: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u srpnju 2026. godine u odnosu na srpanj prošle godine u prosjeku su više za 3,9%. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na lipanj ove godine cijene su na mjesečnoj razini niže za 0,2%, pokazuju procjene, navodi se u priopćenju. O svemu se rekao glasiti ministar financija Tomislav Ćorić. On je jučer u kontekstu nedavnog rasta cijena goriva rekao kako smatra da ne bi trebalo biti značajnih poskupljenja.
9: Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji dakle imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
7: Media servis. Vijesti.
5: Nakon što je preksinoć uhićen, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum jučer je ispitan u USKOK-u, a danas je pušten na slobodu. Potvrdio je to za Slobodnu Dalmaciju njegov odvjetnik. Tako će se Kerum braniti sa slobode. A USKOK je objavio detalje svojih sumnji u koruptivna kaznena djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe Pršut. Uhićeni su, podsjetimo, i Kerumov nećak Igor Sapunar te službeni grada Kaštela koji je potpisao rješenje o legalizaciji Andrija Polić. Kerum je još ranije odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito i tvrdeći da je riječ o političkom progonu.
7: Media servis. Vijesti.
5: U Hrvatskoj se nastavlja udar toplinskog vala s temperaturama koje će se u dijelovima zemlje popeti do 39 Celzijevih stupnjeva. DHMZ je zbog opasnosti od visokih temperatura za praktički cijelu Hrvatsku izdao narančasto, odnosno crveno upozorenje. Vrlo visoke temperature očekuju nas i u idućim danima, o čemu je detalje otkrio prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
10: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 Celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 Celzijevih stupnjeva.
7: Media servis. Vijesti.
5: Najmanje 18 ljudi poginulo je jučer kada su tisuće migranata prešle španjolsko-marokansku granicu u španjolskoj enklavi Ceuti, što je izazvalo zabrinutost zbog nove migracijske krize i pitanja o implikacijama za Europsku uniju. Kao odgovor, španjolska vlada raspoređuje dodatne trupe i policajce kako bi zaštitila granicu, no nova migracijska kriza izazvala i sukob unutar Europske unije jer su talijanske vlasti zahtijevale da se Španjolska suspendira iz otvorenog graničnog šengenskog prostora dok ne uspostave kontrolu. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je da su talijanski komentari jednoj partnerskoj i prijateljskoj zemlji neprimjereni.
7: Sport.
11: Hrvatski klubovi nisu imali ni blizu uspješnu večer kao prošlog četvrtka. Dok su u prvim dvobojima prošli tjedan Hajduk, Rijeka i Varaždin upisali pobjede, na uzvratima je jedina uspješna bila Rijeka. Hajduk je u uzvrat drugog pretkola Europske lige išao s 2 gola prednosti protiv ciparskog Pafosa. Ipak Splićani su u gostima nakon produžetaka izgubili s 4-0. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
12: Plan
11: je bio da im uzmemo loptu, budemo agresivni i da radimo ono što smo radili u prvoj utakmici. Ali u uzvratu Pafos je bio agresivan. Igrali su dosta na duge lopte i osvajali su druge lopte. Previše smo se povukli, a posebno smo probleme imali s loptom u nogama. Mislim da to možemo raditi puno bolje, kao što smo i pokazali u prvoj utakmici. Hajduk će natjecanje nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje ih očekuje duel protiv litavskog Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige i Rijeka, koja je u gostima s minimalnih 1-0 nadigrala sjevernoirski Derry City. A isti rezultat bio je za momčad Matijaža Keka i na Rujevici.
13: Nismo dobro ušli u utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol. Volim taj karakter da se potuku, da se pokažu, jako normalno u igri, još što moramo puno toga raditi. Bio je taj primaran cilj da uđemo u sezonu pozitivno, to nam je sad uspjelo.
11: Rijeka u trećem pretkolu igra protiv finskog Ilvesa. Europski put završio je Varaždin, koji je u gostima u drugom pretkolu konferencijske lige izgubio s 2-0 od češkog Jabloneca. Počinje nova sezona Supersport HNL-a. Nogometaši Dinama u utorak su izbacili švicarski Tun iz kvalifikacija za Ligu prvaka, a domaće prvenstvo danas otvaraju na Maksimiru od 20 sati protiv Slaven Belupa. Subota donosi dvoboje Istre i Lokomotive, te Gorice i Osijeka, dok u nedjelju Hajdu gostuje kod Varaždina, a Rijeka dočekuje Rudeš. Za kraj dodajmo da je u 66. godini života preminuo legendarni talijanski branić Franco Baresi, kapetan Milana iz 80. i 90. godina. Baresi je s Milanom osvojio 13 slova prvaka Europe te 6 titula u prvenstvu Italije. Jedan od najvećih libera u povijesti osvojio je svjetski naslov s Italijom 1982. iako nije nastupio na turniru, dok je 12 godina poslije bio finalist sa Zurima. Za Media Servis, Marko Pavičić.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 36 stupnjeva mjeri Rijeka, 34 su u Šibeniku, Dubrovnik, Osijek i Split su na 33 stupnja, u Zagrebu je 31, 30 stupnjeva mjere Karlovac, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin, dok je u Gospiću 27. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
7: Media servis. Najbrža istina.
12: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
0: 12 nam je sati i 9 minuta. Bile su nam ovo podnevne vijesti Medija servisa. Kako to obično biva, naš novi glazbeni i programski sat nakon podnevnih vijesti, evo, otvorit ćemo uz današnji hit dana. To nam je danas Goran Karan, Kad stignem gdje sam pošao. 35 Celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u našem gradu.
3: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39, svježi odojak s glavom, €3.99, svinjska lopatica bez kosti, €2.29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715. Farbaj.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Danas oko 10 sati i 7 minuta na državnoj cesti broj 7 između Kuševca i Širokog polja došlo je do prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala jedna muška osoba, izvijestio je operativno-komunikacijski centar PU Osječko-Baranjske. Doznajemo da je nakon očevida cesta otvorena za promet. Policijska uprava Osječko-Baranjska izvijestila je o incidentu koji se dogodio u srijedu u večernjim satima kod sportske dvorane. U kratkom priopćenju navodi se da je operativno dežurstvo policijske postaje Đakovo 29. srpnja u 21 sat i 50 minuta zaprimilo dojavu o tučnjavi kod sportske dvorane. Policijski službenici izlaskom na mjesto događaja utvrdili su da je 29-godišnjak nasrnuo na maloljetnika te da je u tom trenutku naišao 50-godišnjak koji je stao u obranu maloljetne osobe te se fizički sukobio s 29-godišnjakom. Oba odrasla muškarca u sukobu su zadobila ozljede. Napadač je uhićen i doveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju i tjelesne ozljede te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Osječko-Baranjske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, navodi se u policijskom odgovoru. O tom događaju razgovarali smo s Tomislavom Paradžikovićem, našim sugrađaninom, koji je spasio maloljetnika od fizičkog napada 29-godišnjaka.
2: Dogodilo se prekjučer, jel, koji je to dan bio? Ništa, jednostavno išao sam doma s biciklom preko vanjskog igrališta i vidio sam da se nešto čudno dešava. Ta osoba kojom šta je, ja nemam pojma. Prvo je nešto urlala, nemam pojma, djeca su se razbježala, jedno dijete ostalo sjediti na klupi. I sad ja sam bio solidno blizu i vidim da je nešto čudno se dešava. Ta osoba je počela ovoga glasno galamiti na to dijete. Ja i dalje nastavljam svojim putem, nakon toga čujem šamar ili tako nešto. Zastanem, okrenem se, nakon toga ta osoba djetetu zadaje udarac šakom u glavu. Ostavljam bicikl i idem prema njima, jel tako? I dok sam došao do njih, još dva udarca je on zadao djetetu, na šta sam ja došao već blizu i rekao, čovječe Bože, šta radiš? I nakon toga je ovoga on nasrnio na mene, jel, i tu priča počinje i završava. Tu je bilo velikih problema, jel sam vidio da ima i nož i svašta nešto i to je trajalo 10 minuta dok policija nije došla. Sva sreća, djeca su zvala policiju, jel? I kratkim slovima to je to.
1: U nastojanju da spasi maloljetnika, Tomislav je zadobio više ozljeda.
2: Pa imam 6 ubodnih rana i slomljenu šaku lijeve ruke. Pa ja uopće nisam u šoku, da vam odmah kažem. Ja sam reagirao djeliću sekunde, ne razmišljaš i o ničemu. Nic sam znao ko je ta osoba, mogao je biti, ne znam nijako, apsolutno mi to bilo sve jedno. I drago mi je što je mali Branimir ovoga, dobro čuo sam se s roditeljima i tako dalje.
3: Znamo da je riječ o dječaku s posebnim potrebama.
2: Nažalost, eto, još da je zdravo dijete, još nažalost, eto, dijete s posebnim potrebama. Eto, šta da kažem.
1: Naš sugrađanin Tomislav nije okrenuo glavu kad je vidio što se događa na igralištu kod sportske dvorane.
2: A ne znam, ja to stvarno ne želim komentirati. Ovoga, ja vjerujem da bi 99% ljudi reagiralo ovoga jednako.
3: Koliko je trebalo policiji da dođe? Kako je sami sukob? Koliko je trajao, znate li?
2: A evo, probajte sami zaključiti, meni je trajao izuzetno dugo. Jel te skivažu od noža i od svega, ta osoba i bavi se borilačkim vještinama i u treniranje nije bilo lako. A koliko je trajao sukob, procijenite kad je neko dijete nazvalo policiju, kad je zaprimljen poziv, kad su oni sjeli u vozilo, koliko im treba da dođu, ja to stvarno ne znam. Ali za mene je trajalo izuzetno dugo.
3: Bili ste u bolnici kod liječnika?
2: Pa da, te rane od noža, to sve nije toliko strašno koliko ruka. Ruka mi je zdropljena i tek utorak idem na kirurgiju, tako da ne znam šta me tu čeka.
1: I roditelji napadnutog dječaka zahvalili su Tomislavu na iskazanoj hrabrosti.
2: Meni je izuzetno drago što je dijete dobro. Eto, stekao sam novog prijatelja. Nije te lagano razviti prijateljstvo sa autističnim djetetom. Ja i on smo veliki prijatelji. A roditelji, ko roditelji, oni su zahvalni, oni, šta oni mogu drugo nego to. Mislim, dobro je sve završilo kako je moglo i nek tako ostane.
1: Ovaj događaj uznemirio je brojne roditelje, ali ne i samo njih.
2: Meni je žao i te policije, nema ni njih puno, ne mogu ni oni biti po cijelom gradu u svakom trenutku, ali da se nešto dešava čudno, nismo više najsigurniji grad u Hrvatskoj, nažalost. Po tom pitanju, mislim, i roditelji moraju se uključiti i kompletna zajednica bi morala obratiti pažnju. Ako s balkona vidite da se nešto čudno dešava, nazovite, ljudi rade 8-satnu smjenu, nema razloga da ne dođu. Tako da je to jedini način što više očiju da prati ta dešavanja, ali nažalost droga je tu među nama. Taj čovjek je bio izuzetno drogiran, izuzetno agresivan, izuzetno jak još zbog te droge, tako da gadno je i svi se moramo uključiti i to je jedini način. Jer policija sama to jednostavno fizički ne može odraditi.
1: Kao dugogodišnji sportaš, Tomislav savjetuje roditeljima da svoju djecu uključe u sportske aktivnosti kako ne bi bili prepušteni sami sebi ili ulici.
2: Problem svi znamo, droga je izuzetno dostupna, njena cijena je ista danas kao i prije 40 godina, gdje nekad si morao izdvojiti pola plaće za nekakvu količinu, danas to dijete sa džeparcem kupi bez ikakvih problema. E tu je, to je problem, što je izuzetno te opasne stvari su dostupne. I djeca moraju, roditelji moraju djecu tjerati. Ako dijete neće, nemojte stati na tome. Oterajte ga u sportski kolektiv, oterajte ga na igralište, oterajte ga bilo gdje. Vodite ih na izlete, samo da nisu sami i da ne znaju šta će sa sobom. Tu se kreće iz dosade.
1: Sutra će u Dalju biti obilježena 35. godišnjica tragičnog stradanja 39 hrvatskih branitelja, 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Službeni program počinje u 8 sati, kada će se zapaliti svijeće pred spomenikom žrtava Domovinskog rata Aljmaša, te spustiti vijenac u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta. Općina Trnava i sljedeće školske godine, prema odluci načelnice Irene Mikić-Brezina, sufinancirat će radne bilježnice i ostali školski pribor. Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik koji u školskoj godini 2026. i 2027. pohađa osnovnu školu od 1. do 8. razreda na području općine Trnava, te ima zajedno s roditeljem, odnosno skrbnikom, prebivalište na području općine Trnava. Učenicima koji ostvare pravo na sufinanciranje dodijelit će se voucheri u protuvrijednosti 90 eura, koji će se moći iskoristiti prilikom kupovine radnih bilježnica te ostalog školskog pribora u knjižarama na području grada Đakova. I u protekla 24 sata županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija, od kojih je većina zbog požara na otvorenom prostoru. Tako su vatrogasci Dalja, Aljmaša, Erduta i Bijelog brda gasili požar otvorenog prostora u Dalj planini, gdje je opožareno između 10 i 15 hektara strništa i suhe trave. Vatrogasci Vrbice također su imali intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Vrbici, a vatrogasci Trnave i Drenja bili su angažirani za prijevoz pitke vode korisnicima u Svetoblažju, Bračevcima i Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom sutrašnjeg dana i tijekom cijelog vikenda očekuje nas pretežno sunčano i zapravo vrlo vruće vrijeme. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
4: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi. Ljeto na
5: 87,6 i 100,2 MHz. Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je na gradskom groblju u Đakovu jutros u 11 sati bio pogreb Vlade Celjaka, koji je preminuo u 82. godini života. U 71. godini života preminuo je Stipo Jurišić, njegov pogreb bio je na prigradskom groblju u Selcima Đakovačkim jutros u 11 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
5: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39. Svježi odojak s glavom, 3,99. Svinska lopatica bez kosti, 2,29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99. Konzum, s vama kroz život.
6: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. U Hrvatskoj se nastavlja udar toplinskog vala s temperaturama koje će se u dijelovima zemlje popeti do 39 Celzijevih stupnjeva. DHMZ je zbog opasnosti od visokih temperatura za praktički cijelu Hrvatsku izdao narančasto, odnosno crveno upozorenje. Vrlo visoke temperature očekuju nas i u idućim danima, o čemu je detalje otkrio prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
2: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 Celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 Celzijevih stupnjeva.
1: 31-godišnjem Poljaku koji je osumnjičen za oštećenje kipova i oltara u Međugorju, Bosansko-Hercegovačko tužiteljstvo odredilo je jučer istražni zatvor. U istražni zatvor poslan je uz obrazloženje opasnosti od bijega i ponavljanja djela. Naime, Poljak je pred sudom izjavio da se ne kaje zbog toga što je učinio i da bi sve ponovio. Podsjetimo, tereti ga se da je u rane jutarnje sate utorka zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova i oštetio više kipova. Tamo je ostavio i transparent na kojem je napisao da su vidjelice prevaranti. Na teret mu među ostalim stavljaju izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje te izazivanje opće opasnosti, prijeti mu od 3 mjeseca do 5 godina zatvora. Nogometaši Varaždina završili su svoj europski put. Momčad Nikole Šafarića ispala je u drugom pretkolu konferencijske lige, a s ukupnih 4-3 izbacio ih je češki Jablonec. Stoga se Varaždin sada okreće domaćem prvenstvu gdje u prvom kolu igra doma protiv Hajduka. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 34 stupnja mjeri Rijeka, 32 je u Splitu, a 30 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nama sportske minute koje su nam danas posvećene nogometu. Možemo reći polovičan uspjeh naših klubova u jučerašnjem europskom danu. Eto, jedino je Rijeka zapravo prošla dalje, ali eto, s obzirom na Hajdukov padobran, Hajduk unatoč tome što je ispao od ciparskog Pafosa, nastavlja svoj europski put u konferencijskoj ligi. Ciparski Pafos pobjedio je Hajduk ukupnim rezultatom 4-0, iako je u regularnom vremenu bilo 2-0, u produžecima još dva pogotka Bijela i Koreje za taj konačni rezultat Pafos 4, Hajduk 0. Pafos je bio tijekom cijele utakmice puno bolja momčad, stvarao prilike, pucao, napadao, eto, imao veliku inicijativu, ali Hajduk se držao do 91. minute, eto, 3 minute nadoknade, trebalo je preživjeti samo još 2 minute, s obzirom da u tim trenucima rezultat bio 1-0, na kraju jedan na centaršut, David Goldari postigao pogodak za 2-0, odveo utakmicu u produžetke, gdje je vrlo brzo Biel zabio za 3-0, a onda i Korea za 4-0. Hajduk se tako oprostio od Europske lige, ali se pridružio Rijeci u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje će igrati protiv litavskog Žalgirisa. Momčad iz Litve napravila je veliko iznenađenje. Tri pogotka za ostatka su nadoknadili iz Gruzije, jučer pobjedili 7-2 i tako prošli dalje. Tri pogotka za ostatka su nadoknadili iz Gruzije, jučer pobjedili 7-2.

uspjela tim pogotkom malo primiriti situaciju, nisu im dopustili nakon toga Ircima nekakve velike prilike i eto, Rijeka ide dalje u treće pretkolo konferencijske lige gdje ih očekuje finski Ilves, tako da eto i Hajduk i Rijeka zapravo idu prema sjeveru Europe. Prema sjeveru Europe ide i Dinamo koji također igra protiv Žalgirisa, ali onog drugog Žalgirisa, dakle imamo Žalgirisa Kaunas i onaj drugi Kauno Žalgirisa, tako da eto to su dva različita kluba, ali eto onako jedna zanimljiva šala da i Dinamo i Hajduk će igrati protiv Žalgirisa, ali naravno ne protiv istog kluba, nego jednostavno klubova koji dijele zajedničko ime. Nogometaši Varaždina zaključili su svoj europski put, poraženi su rezultatom 2-0 od češkog Jabloneca. Eto, tko god malo detaljnije prati nogomet, otprilike zna kako igraju gotovo sve češke ekipe, pa i ove najbolje, ne znam, Slavija, Sparta, Viktorija, Plzen. Otprilike je to vrlo fizički nogomet koji se nekako bazira na prekidima, dakle korneri, auti, slobodni udarci, centaršuti i eto, nažalost, sva četiri pogotka koje je Varaždin primio od Jabloneca, sva četiri su bila iz prekida, dakle dva gola iz kornera, dva gola iz slobodnih udaraca, tako je bilo eto i jučer, vrlo nesretan autogol za 1-0 i onda jedan korner gdje nitko ne čuva igrača koji se nalazi na 10 metara od gola, što se naravno kažnjava pogotkom. Varaždinci su čak i zabili pogodak za 2-1 koji je poništen radi minimalnog zaleđa. U ovoj fazi konferencijske lige nema vara, ali bilo je vidljivo da je zaleđe postojalo, tako da eto, Varaždin nije oštećen. U svakom slučaju opraštaju se od Europe nakon ovog drugog pretkola. Dakle, što se tiče sljedećeg tjedna, ostali smo na tri kluba koja će nas predstavljati u Europi u trećem pretkolu, dakle, europskih natjecanja. Što se tiče Varaždina, to je bilo to. Dinamo pratimo u utorak, dakle u utakmici nogometne lige prvaka, trećeg pretkola gdje Dinamo igra protiv Žalgirisa. Ako Dinamo prođe dalje, još uvijek čeka zapravo svog protivnika, nije 100% siguran protiv koga će igrati. Isto tako, iako ispadne, na koga bi potencijalno išao u Europskoj ligi. Ista stvar je i sa Rijekom i Hajdukom, s tim da Rijeka i Hajduk nemaju pravo na krivi korak. Dakle, i Rijeka i Hajduk moraju proći ovu fazu natjecanja ako žele nastaviti svoj europski put u play-offu konferencijske lige. Dakle, Hajduk je eto iskoristio taj svoj bonus, padobran, kako god želite. Dakle, ispali su od Pafosa, ali eto, po toj inerciji nastavljaju zapravo natjecanje u konferencijskoj ligi. Danas nam je zapravo i prvo kolo naše Super Sport Hrvatske nogometne lige, tako da eto, otvara nam se i domaće prvenstvo dvobojem između Dinama i Slaven Belupa. Nije trebala ova utakmica biti na rasporedu danas. Danas su trebali zapravo igrati Gorica i Osijek, ali se dogodila zamjena zapravo termina iz razloga što Dinamo ima utakmicu u utorak, vrlo važnu utakmicu, pa bi im naravno više odgovaralo igrati u ovaj petak i onda to se tako i dogodilo, tako da danas će na Maksimiru od 20 sati Dinamo dočekati Slaven Belupo. Dinamo eto u tom dvostrukom ritmu, dakle Europe i Hrvatskog nogometnog prvenstva, definitivno Slaven koji se želi dokazati sa jednom zanimljivom novom ekipom koju su složili, eto pokušati možda nešto i uzeti na Maksimiru. Od ostalih parova ovog kola, sutra Istra i Lokomotiva igraju u 18.30 u Puli, Gorica dočekuje Osijek od 21 sat, u nedjelju Hajduk ide u Varaždin u 18.30, a Rijeka će na svojoj domaćoj Rujevici dočekati Rudeš. Što se tiče drugog kola, vrlo je izvjesno da će utakmica između Rijeke i Dinama biti odgođena. Naravno, kako dobro znate, odgode su ukinute, ali ovo će biti odgoda, možemo reći, po službenoj dužnosti zbog UEFA-inog superkupa. Naime, Dinamo će imati obvezu igrati u utorak, zato govorimo o sljedećem tjednu, onom tjednu zapravo tamo iza, uzvratna utakmica protiv Litavaca, zato što se u srijedu igra europski superkup i u tu srijedu ne smije igrati niti jedna momčad, niti jedno europsko natjecanje. Onda samim time se stvara problem za Rijeku koja mora igrati četvrtkom i praktički je nemoguće pronaći termin i varijantu da obje momčadi imaju dva dana odmora, tako da vrlo je izvjesno kako

0: će ta utakmica biti zapravo odgođena, možemo reći, po službenoj dužnosti, kako će biti odigrana, vrlo vjerojatno negdje na jesen ili možda čak na proljeće. Zaključujemo današnje sportske minute i nastavljamo dalje s našim programom.
1: Sportske minute.
2: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova.

0: medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U Hrvatskoj se nastavlja udar toplinskog vala s temperaturama koje će se u dijelovima zemlje popeti do 39 Celzijevih stupnjeva. DHMZ je zbog opasnosti od visokih temperatura za praktički cijelu Hrvatsku izdao narančasto, odnosno crveno upozorenje. Vrlo visoke temperature očekuju nas i u idućim danima, o čemu je detalje otkrio prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
2: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 Celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 Celzijevih stupnjeva.
1: 31-godišnjem Poljaku koji je osumnjičen za oštećenje kipova i oltara u Međugorju, Bosansko-Hercegovačko tužiteljstvo odredilo je jučer istražni zatvor. U istražni zatvor poslan je uz obrazloženje opasnosti od bijega i ponavljanja djela. Naime, Poljak je pred sudom izjavio da se ne kaje zbog toga što je učinio i da bi sve ponovio. Podsjetimo, tereti ga se da je u rane jutarnje sate utorka zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova i oštetio više kipova. Tamo je ostavio i transparent na kojem je napisao da su vidjelice prevaranti. Na teret mu među ostalim stavljaju izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje te izazivanje opće opasnosti, prijeti mu 3 mjeseca do 5 godina zatvora. Nogometaši Varaždina završili su svoj europski put. Momčad Nikole Šafarića ispala je u drugom pretkolu konferencijske lige, a s ukupnih 4-3 izbacio ih je češki Jablonec. Stoga se Varaždin sada okreće domaćem prvenstvu gdje u prvom kolu igra doma protiv Hajduka. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 34 stupnja mjeri Rijeka, 32 je u Splitu, a 30 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Pametno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, situacija je dosta uredna, nema nekih osobitih problema niti na našim slavonskim cestama, pa čak s obzirom na petak i na vikend i drugdje je situacija relativno uredna, neka tako ostane tijekom cijelog ovog vikenda. Biće sigurno gužvi, bit će vrlo vjerojatno, nažalost, i prometnih nesreća i vozila u kvaru i nekakvih raznih okolnosti na našim cestama. Možemo samo poželjeti svim našim dragim vozačima sretan put, ugodnu vožnju, poštujte prometne propise i poštujte sve druge sudionike u prometu.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: vijesti, Radio Đakova.
1: Nastavlja se toplinski val, vrlo visoke temperature očekuju se tijekom cijelog vikenda.
0: Blic vijesti.
1: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uputio upozorenje i apel svim građanima Hrvatske zbog toplinskog vala i povećane opasnosti od požara.
0: Blic vijesti.
1: Kerum ispitan u USKOK-u, čeka se odluka u istražnom zatvoru.
0: Blic vijesti.
1: Državni zavod za statistiku objavit će podatke o inflaciji u lipnju.
0: Blic vijesti.
1: 31-godišnjem Poljaku zbog paljenja oltara u Međugorju određen istražni zatvor.
0: Blic vijesti.
1: Trump objavio dogovor o razoružanju Hamasa, ali potpora je nesigurna.
0: Blic vijesti.
1: Novi napadi na ruska naftna postrojenja i skladišta internetskog trgovca.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk nakon produžetaka ispao od Pafosa, te natjecanje nastavlja u konferencijskoj ligi.
0: Blic vijesti.
1: U konferencijskoj ligi polovični uspjeh, Rijeka ide dalje, Varaždin se otprostio od Europe.
0: Blic vijesti.
1: Počinje Supersport Hrvatska nogometna liga, Dinamo otvara protiv Slaven Belupa.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Naši mali i veliki prijatelji, dobro nam došli u novo izdanje Žutopica. Danas ćemo zajedno proslaviti prijateljstvo, otputovati do mora gdje nas čekaju valovi, školjke i puno smijeha, a na kraju ćemo se prisjetiti koliko je važno čuvati prirodu i naš prekrasni zeleni planet. Zato se i danas udobno smjestite, otvorite uši i srce, jer pred nama je još jedna vesela dječja radijska avantura. Prijateljstvo je jedan od najljepših darova koje možemo imati. Prijatelj je netko s kim dijelimo smijeh, igru, tajne, radost, ali ponekad i suze. To je osoba koja nas prihvaća baš takvima kakvi jesmo i uz koju se osjećamo sigurno i veselo. Jeste li se ikada zapitali kako nastaje prijateljstvo? Ono ne nastane odjednom, nego polako, iz dana u dan. Počinje jednim osmijehom, zajedničkom igrom, lijepom riječju ili trenutkom kada nekome pomognemo. Kada se djeca zajedno igraju, uče dijeliti igračke, čekati red, slušati jedni druge i opraštati sitne svađe. Upravo tada nastaju prve prave prijateljske veze. Mnogi kažu da su najljepša prijateljstva ona koja započnu još u vrtiću. Tamo djeca zajedno otkrivaju svijet, uče nove pjesmice, grade kule od kockica, trče po dvorištu i svakoga dana stvaraju uspomene. Iako se kasnije možda upišu u različite škole ili se presele u drugi grad, neka od tih prijateljstava traju cijeli život. Naravno, najbolji prijatelj ne mora biti netko tko je uvijek uz nas. Ponekad je to prijatelj iz susjedstva, iz škole, iz sportskog kluba ili čak netko koga viđamo samo tijekom ljetnih praznika. Važno nije koliko se često vidimo, nego kako se osjećamo kada smo zajedno. Pravi prijatelj ne ismijava, ne vrijeđa i ne ostavlja nas same kada nam je teško. On zna saslušati, pomoći i razveseliti nas. A jednako tako i mi trebamo biti dobri prijatelji drugima. Prijateljstvo nije samo primanje, nego i davanje lijepih riječi, pomoći, razumijevanja i vremena. Ponekad se prijatelji i posvađaju. To je sasvim normalno. Važno je naučiti razgovarati, reći oprosti kada pogriješimo i prihvatiti ispriku kada nam je netko uputi. Tako prijateljstvo postaje još snažnije. Na kraju možda je najljepša misao ova. Prijateljstvo ne možemo kupiti niti pronaći u trgovini. Ono raste u srcu baš kao što iz malene sjemenke izraste veliko stablo. Zato čuvajmo svoje prijatelje, budimo jedni prema drugima ljubazni i ne zaboravimo da ponekad jedan osmijeh može biti početak prijateljstva koje će trajati cijeli život.

I evo djeco, došli smo do kraja još jednog ljetnog mjeseca. Ispraćamo srpanj, vrućine su ponovno zavladale i potrebno se čuvati sunca, piti puno vode, jesti svježeg voća i povrća. Mnogi od vas baš će ovih dana poći na ljetovanje, vrlo često na more. Tamo nas dočekuju plavo more, topli pjesak ili šljunak, miris borova i veseli zvuk valova koji se razbijaju obalu. Plaže su pune dječjeg smijeha, šarenih ručnika, lopti za igru i dvoraca od pjeska. Kupanje u moru nije samo zabavno, nego je i zdravo. Dok plivamo, jačamo mišiće, učimo nove pokrete i postajemo sve spretniji. A kada more lagano zapljusne lice, kao da nas osvježi i pozove na novu igru. Na obali nas čekaju i male morske pustolovine. Možemo tražiti školjke neobičnih oblika, promatrati sitne rakove kako brzo bježe među kamenčiće ili otkriti malene ribice koje znatiželjno plivaju oko naših nogu. Svaka pronađena školjka može postati uspomena na jedan lijep ljetni dan. Koliko god more bilo zabavno, uvijek treba slušati odrasle. Kupamo se ondje gdje je sigurno, ne odlazimo predaleko od obale i pazimo jedni na druge. Tako će svaka morska avantura završiti s osmijehom.

A možda je upravo najljepši dio dana onaj kada nakon igre i kupanja sjednemo na obalu, slušamo šum valova i promatramo kako sunce polako dodiruje more. Tada se čini kao da cijelo ljeto stane u jedan trenutak. Trenutak pun radosti, prijateljstva i bezbrižne dječje igre. Uvijek, bez obzira na godišnju dob, volimo podsjetiti na potrebu očuvanja prirode. Naš mali ekološki kutak kaže da je važno o prirodi brinuti svaki dan i čuvati ju, iako smo još mali. Možda neki misle da djeca ne mogu učiniti mnogo, ali upravo su male stvari često najvažnije. Kada papir bacimo u koš, zatvorimo slavinu dok peremo zube, ugasimo svjetlo koje nam ne treba ili sa sobom ponesemo bocu za vodu koju možemo ponovno koristiti, već pomažemo prirodi. Ako tijekom šetnje ili boravka na plaži pokupimo komadić papira ili plastičnu bocu koja je završila na pogrešnom mjestu, učinili smo veliko dobro djelo. Priroda nam to vraća čistim zrakom, bistrim morem, zelenim šumama i veselim pjevom ptica. Zemlja nije samo naš dom, nego i dom svih životinja, biljaka i budućih naraštaja. Zato budimo njezini dobri čuvari. A sada je vrijeme i za pjesmu koja nas upravo na to podsjeća. Poslušajmo naš zeleni raj i prisjetimo se koliko je važno voljeti i čuvati prirodu. Svaki dan u svako godišnje doba.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe žene.

0: nedjelje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Danas oko 10 sati i 7 minuta na državnoj cesti broj 7 između Kuševca i Širokog Polja došlo je do prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala jedna muška osoba, izvijestio je operativno-komunikacijski centar PU Osječko-Baranjske. Doznajemo da je nakon očevida cesta otvorena za promet. Policijska uprava Osječko-Baranjska izvijestila je o incidentu koji se dogodio u srijedu u večernjim satima kod sportske dvorane. U kratkom priopćenju navodi se da je operativno dežurstvo policijske postaje Đakovo 29. srpnja u 21 sat i 50 minuta zaprimilo dojavu o tučnjavi kod sportske dvorane. Policijski službenici izlaskom na mjesto događaja utvrdili su da je 29-godišnjak nasrnuo na maloljetnika te da je u tom trenutku naišao 50-godišnjak koji je stao u obranu maloljetne osobe te se fizički sukobio s 29-godišnjakom. Oba odrasla muškarca u sukobu su zadobila ozljede. Napadač je uhićen i doveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju i tjelesne ozljede te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Osječko-Baranjske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, navodi se u policijskom odgovoru. O tom događaju razgovarali smo s Tomislavom Paradžikovićem, našim sugrađaninom, koji je spasio maloljetnika od fizičkog napada 29-godišnjaka.
2: Dogodilo se prekjučer, jel, koji je to dan bio? Ništa, jednostavno išao sam doma s biciklom preko vanjskog igrališta i vidio sam da se nešto čudno dešava. Ta osoba kojom šta je, ja nemam pojma. Prvo je nešto urlala, nemam pojma, djeca su se razbježala, jedno dijete ostalo sjediti na klupi. I sad ja sam bio solidno blizu i vidim da je nešto čudno se dešava. Ta osoba je počela ovoga glasno galamiti na to dijete. Ja i dalje nastavljam svojim putem, nakon toga čujem šamar ili tako nešto. Zastanem, okrenem se, nakon toga ta osoba djetetu zadaje udarac šakom u glavu. Ostavljam bicikl i idem prema njima, jel tako? I dok sam došao do njih, još dva udarca je on zadao djetetu, na šta sam ja došao već blizu i rekao čovječe Bože šta radiš. I nakon toga je ovoga on nasrnio na mene, jel, i tu priča počinje i završava. Tu je bilo velikih problema, jel sam vidio da ima i nož i svašta nešto i to je trajalo 10 minuta dok policija nije došla. Sva sreća, djeca su zvala policiju, jel? I kratkim slovima to je to.
1: U nastojanju da spasi maloljetnika, Tomislav je zadobio više ozljeda.
2: Pa imam 6 ubodnih rana i slomljenu šaku lijeve ruke. Pa ja uopće nisam u šoku, da vam odmah kažem. Ja sam reagirao djeliću sekunde, ne razmišljaš i o ničemu. Nisam znao ko je ta osoba, mogu je biti, ne znam, nijako, apsolutno mi to bilo sve jedno. I drago mi je što je mali Branimir ovoga, dobro čuo sam se s roditeljima i tako dalje.
3: Znamo da je riječ o dječaku s posebnim potrebama.
2: Nažalost, eto, još da je zdravo dijete, još nažalost, eto, dijete s posebnim potrebama. Eto, šta da kažem.
1: Naš sugrađanin Tomislav nije okrenuo glavu kad je vidio što se događa na igralištu kod sportske dvorane.
2: A ne znam, ja to stvarno ne želim komentirati ovoga. Ja vjerujem da bi 99% ljudi reagiralo ovoga jednako.
3: Koliko je trebalo policiji da dođe, kako je sami sukob, koliko je trajao, znate li?
2: A evo, probajte sami zaključiti, meni je trajao izuzetno dugo. Jel te skivažu od noža i od svega ta osoba i bavi se borilačkim vještinama i u treniranje nije bilo lako. A koliko je trajao sukob, procijenite kad je neko dijete nazvalo policiju, kad je zaprimljen poziv, kad su oni sjeli u vozilo, koliko im treba da dođu, ja to stvarno ne znam. Ali za mene je trajalo izuzetno dugo.
3: Bili ste u bolnici kod liječnika?
2: Pa da, te rane od noža, to sve nije toliko strašno koliko ruka. Ruka mi je zdropljena i tek utorak idem na kirurgiju, tako da ne znam šta me tu čeka.
1: I roditelji napadnutog dječaka zahvalili su Tomislavu na iskazanoj hrabrosti.
2: Meni je izuzetno drago što je dijete dobro. Eto, stekao sam novog prijatelja. Nije te lagano razvit prijateljstvo sa autističnim djetetom. Ja i on smo veliki prijatelji. A roditelji ko roditelji, oni su zahvalni, oni šta oni mogu drugo nego to. Mislim, dobro je sve završilo kako je moglo i nek tako ostane.
1: Ovaj događaj uznemirio je brojne roditelje, ali ne i samo njih.
2: Meni je žao i te policije, nema ni njih puno, ne mogu ni oni biti po cijelom gradu u svakom trenutku, ali da se nešto dešava čudno, nismo više najsigurniji grad u Hrvatskoj, nažalost. Po tom pitanju, mislim, i roditelji moraju se uključiti i kompletna zajednica bi morala obratiti pažnju. Ako s balkona vidite da se nešto čudno dešava, nazovite, ljudi rade 8-satnu smjenu, nema razloga da ne dođu. Tako da je to jedini način što više očiju da prati ta dešavanja. Nažalost, droga je tu među nama. Taj čovjek je bio izuzetno drogiran, izuzetno agresivan, izuzetno jak još zbog te droge, tako da gadno je i svi se moramo uključiti i to je jedini način. Jer policija sama to jednostavno fizički ne može odraditi.
1: Kao dugogodišnji sportaš, Tomislav savjetuje roditeljima da svoju djecu uključe u sportske aktivnosti kako ne bi bili prepušteni sami sebi ili ulici.
2: Problem svi znamo, droga je izuzetno dostupna, njena cijena je ista danas kao i prije 40 godina, gdje nekad si morao izdvojiti pola plaće za nekakvu količinu, danas to dijete sa džeparcem kupi bez ikakvih problema. E tu je, to je problem, što je izuzetno te opasne stvari su dostupne. I djeca roditelji moraju djecu tjerati. Ako dijete neće, nemojte stati na tome. Oterajte ga u sportski kolektiv, oterajte ga na igralište, oterajte ga bilo gdje. Vodite ih na izlete, samo da nisu sami i da ne znaju šta će sa sobom. Tu se kreće iz dosade.
1: Sutra će u Dalju biti obilježena 35. godišnjica tragičnog stradanja 39 hrvatskih branitelja, 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Službeni program počinje u 8 sati, kada će se zapaliti svijeće pred spomenikom žrtava Domovinskog rata Aljmaša te spustiti vijenac u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta. Općina Trnava i sljedeće školske godine, prema odluci načelnice Irene Mikić-Brezina, sufinancirat će radne bilježnice i ostali školski pribor. Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik koji u školskoj godini 2026. i 2027. pohađa osnovnu školu od 1. do 8. razreda na području općine Trnava te ima zajedno s roditeljem, odnosno skrbnikom, prebivalište na području općine Trnava. Učenicima koji ostvare pravo na sufinanciranje dodijelit će se vaučeri u protuvrijednosti 90 eura, koji će se moći iskoristiti prilikom kupovine radnih bilježnica te ostalog školskog pribora u knjižarama na području grada Đakova. I u protekla 24 sata županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija, od kojih je većina zbog požara na otvorenom prostoru. Tako su vatrogasci Dalja, Aljmaša, Erduta i Bijelog brda gasili požar otvorenog prostora u Dalj planini, gdje je opožareno između 10 i 15 hektara strništa i suhe trave. Vatrogasci Vrbice također su imali intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Vrbici, a vatrogasci Trnave i Drenja bili su angažirani za prijevoz pitke vode korisnicima u Svetoblažju, Bračevcima i Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom sutrašnjeg dana i tijekom cijelog vikenda očekuje nas pretežno sunčano i zapravo vrlo vruće vrijeme. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Hit dana Radio Đakova.

Dogodilo se na današnji dan, 31. srpnja 1489. godine, talijanski moreplovac Kristofor Kolumbo otkrio je otok Trinidad. 1929. poslije mučenja policija je u istražnom zatvoru u Zagrebu ubila Paju Marganovića, jednog od sedmorice sekretara SKOJ-a. 1941. njemački maršal Hermann Göring dao je pismeni naputak šefu policije Reinhardu Heydrichu da sačini nacrt plana za istrebljenje europskih židova. 1944. godine Antoine de Saint-Exupéry poginuo je kao pilot savezničkog aviona u Drugom svjetskom ratu. 1964. američke svemirske letjelice odaslale su na Zemlju prve snimke mjeseca u krupnom planu. Iste godine, istog dana, dakle 1964. poginuo je country pjevač Jim Reeves. 1991. godine SSSR i SAD potpisale su sporazum o ograničenju nuklearnog oružja. 2025. godine održan je svečan vojni mimohod povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.

0: Ugrili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
5: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
6: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
7: Run, Forrest, run!
4: Everybody, be cool, this is a robbery!
8: Vrata u svijet filma otvara vam.
9: Titanic was called.
8: Sedmi element.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednom sedmom elementu. Senzacionalna vijest stiže nam iz Hollywooda, navodno se snima novi Sam u kući. Dakle, Culkin je Kevina McAllistera glumio u božićnim filmovima, dakle 1990. i 1992. godine. Evo, pita se Daily Mail, vraća li se legendarni Kevin McAllister? Naime, vrlo je zanimljivo kako je upravo onaj originalni glumac McKay Culkin se sastao s ljudima iz studija Walt Disney, zapravo kako bi razgovarali o potencijalnim kreativnim smjerovima koji bi mogli oživjeti ovu voljenu filmsku franšizu. Tako da, eto, vrlo, vrlo zanimljivo. Naime, nude mu da snimi još jedan film, mogao bi snimiti film oko kojeg je strastven, iako snimi i novi Sam u kući, i oni imaju jednu dobru ideju. Kaže jedan dobro upućen novinar, možda se ovo i ne dogodi, ali stvarno mislim da bi moglo biti, silno ga pokušavaju pridobiti. E sad, u kojoj će varijanti ovo biti Sam u kući, s obzirom da je glumac već u 40. godinama, u svakom slučaju, eto, postoji jedna ideja zapravo kako bi se film mogao provesti, postoji određeni scenarij koji je već više manje zamišljen, a sad, hoće li od toga što biti, to nam naravno ostaje za vidjeti. Snimljeno je do sad nekoliko filmova Sam u kući, ali sam Culkin je glumio u prva dva, dakle onaj originalni Sam u kući 1990. i Sam u kući 2, izgubljen u New Yorku 1992. Definitivno dva možda i najkultnija božićna filma, evo pretpostavljam da postoje mnogi ljudi koji ih dan danas gledaju, kako prvi, tako i drugi dio, nekako možemo reći, evo pretpostavljam da postoje mnogi ljudi koji ih dan danas gledaju kako prvi

domisliš i nađeš neki svoj

0: Zbog teške prometne nesreće stvaraju se kolone na A1. Željko Kerum pušten na slobodu. Rijeka prošla dalje, porazi Hajduka i Varaždina u Europi.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. I ovog su petka kolone na hrvatskim prometnicama, a njih je na autocesti A1 dodatno pojačala teška prometna nesreća između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, zbog koje na mjesto nesreće poslani helikopter. Došlo je do pada motocikla na kojem su bile dvije osobe. Jedna osoba je ozlijeđena, a liječnička pomoć pruža joj se na mjestu događaja. Helikopterom će biti prebačena u bolnicu, doznaje Dnevnik HR od zagrebačke policije. Više detalja o stanju u prometu za Medija servis je iznio Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba.
2: Prometna nesreća na autocesti A1 trenutno je prekinut promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Vozači mogu koristiti državnu cestu D1 na dionici Lučko Donja Zdenčina Karlovac. Pojačan je promet na autocesti A2 Zagreb Macelj kod naplatnih postaja Trakošan u smjeru Zagreba, kolone duga oko 1 km, a pojačan priljev vozila i prema čvoru Zagreb Zapad također u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 3 km. I u nas dana očekujemo vrlo gust promet kako u smjeru mora, tako i obrnuto prema unutrašnjosti, pa sudionicima u prometu savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila pojača na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom. Duža čekanja posebice na izlasku za osobna vozila Tovarnik i Bajakovo nekoliko sati. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u srpnju 2026. godine u odnosu na srpanj prošle godine u prosjeku su više za 3,9%. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na lipanj ove godine cijene su na mjesečnoj razini niže za 0,2%, pokazuju procjene, navodi se u priopćenju. O svemu se je rekao glasiti ministar financija Tomislav Ćorić. On je jučer u kontekstu nedavnog rasta cijena goriva rekao kako smatra da ne bi trebalo biti značajnijih poskupljenja.
3: Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji dakle imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon što je preksinoć uhićen, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum jučer je ispitan u USKOK-u, a danas je pušten na slobodu. Potvrdio je to za Slobodnu Dalmaciju njegov odvjetnik. Tako će se Kerum braniti sa slobode. A USKOK je objavio detalje svojih sumnji u koruptivna kaznena djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe Pršut. Uhićeni su, podsjetimo, i Kerumov nećak Igor Sapunar te službeni grada Kaštela koji je potpisao rješenje o legalizaciji Andrija Polić. Kerum je još ranije odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito i tvrdeći da je riječ o političkom progonu.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Hrvatskoj se nastavlja udar toplinskog vala s temperaturama koje će se u dijelovima zemlje popeti do 39 Celzijevih stupnjeva. DHMZ je zbog opasnosti od visokih temperatura za praktički cijelu Hrvatsku izdao narančasto, odnosno crveno upozorenje. Vrlo visoke temperature očekuju nas i u idućim danima, o čemu je detalje otkrio prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
4: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 Celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 Celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Vijesti.
0: Najmanje 18 ljudi poginulo je jučer kada su tisuće migranata prešle španjolsko-marokansku granicu u španjolskoj enklavi Ceuti, što je izazvalo zabrinutost zbog nove migracijske krize i pitanja o implikacijama za Europsku uniju. Kao odgovor, španjolska vlada raspoređuje dodatne trupe i policajce kako bi zaštitila granicu, no nova migracijska kriza izazvala i sukob unutar Europske unije jer su talijanske vlasti zahtijevale da se Španjolska suspendira iz otvorenog graničnog šengenskog prostora prostora dok ne uspostave kontrolu. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je da su talijanski komentari jednoj partnerskoj i prijateljskoj zemlji neprimjereni.
1: Sport.
5: Hrvatski klubovi nisu imali ni blizu uspješnu večer kao prošlog četvrtka. Dok su u prvim dvobojima prošli tjedan Hajduk, Rijeka i Varaždin upisali pobjede, na uzvratima je jedina uspješna bila Rijeka. Hajduk je u uzrat drugog pretkola Europske lige išao s 2 gola prednosti protiv ciparskog Pafosa. Ipak Splićani su u gostima nakon produžetaka izgubili s 4-0. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
6: Plan
5: je bio da im uzmemo loptu, budemo agresivni i da radimo ono što smo radili u prvoj utakmici. Ali u uzratu Pafos je bio agresivan. Igrali su dosta na duge lopte i osvajali su druge lopte. Previše smo se povukli, a posebno smo probleme imali s loptom u nogama. Mislim da to možemo raditi puno bolje, kao što smo i pokazali u prvoj utakmici. Hajduk će natjecanje nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje ih očekuje duel protiv litavskog Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige je Rijeka, koja je u gostima s minimalnih 1-0 nadigrala sjevernoirski Derry City, a isti rezultat bio je za momčad Matijaža Keka i na Rujevici.
7: Nismo dobro ušli u utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol. Volim taj karakter da se potuku, da se pokažu, jako normalno u igri, još to moramo puno toga raditi. Bio je taj primaran cilj da uđemo u sezonu pozitivno, to nam je sad uspjelo.
5: Rijeka u trećem pretkolu igra protiv finskog Ilvesa. Europski put završio je Varaždin, koji je u gostima u drugom pretkolu konferencijske lige izgubio s 2-0 od češkog Jabloneca. Počinje nova sezona Supersport HNL-a. Nogometaši Dinama u utorak su izbacili švicarski Tun iz kvalifikacija za Ligu prvaka, a domaće prvenstvo danas otvaraju na Maksimiru od 20 sati protiv Slaven Belupa. Subota donosi dvoboje Istre i Lokomotive te Gorice i Osijeka, dok u nedjelju Hajdu gostuje kod Varaždina, a Rijeka dočekuje Rudeš. Za kraj dodajmo da je u 66. godini života preminuo legendarni talijanski branić Franco Baresi, kapetan Milana iz 80. i 90. godina. Baresi je s Milanom osvojio 13 slova prvaka Europe te 6 titula u prvenstvu Italije. Jedan od najvećih libera u povijesti osvojio je svjetski naslov s Italijom 1982. iako nije nastupio na turniru, dok je 12 godina poslije bio finalist sa Zurima. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 36 stupnjeva mjeri Rijeka, 34 su u Šibeniku, Dubrovnik, Osijek i Split su na 33 stupnja, u Zagrebu je 31, 30 stupnjeva mjere Karlovac, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin, dok je u Gospiću 27. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis, najbrža istina.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Policijska uprava Osječko-baranjska na naš je upit izvijestila o incidentu koji se dogodio u srijedu u večernjim satima. U kratkom priopćenju navodi se da je operativno dežurstvo policijske postaje Đakovo 29. srpnja u 21 sat i 50 minuta zaprimilo dojavu o tučnjavi kod sportske dvorane. Policijski službenici izlaskom na mjesto događaja utvrdili su da je 29-godišnjak nasrnuo na maloljetnika te da je u tom trenutku naišao 50-godišnjak koji je stao u obranu maloljetne osobe te se fizički sukobio s 29-godišnjakom. Oba odrasla muškarca u sukobu zadobila su ozljede. Napadač je uhićen i doveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju te tjelesne ozljede i predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Osječko-baranjske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, navodi se to u policijskom odgovoru. Sutra će u Dalju biti obilježena 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja, 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde, 4 pripadnika civilne zaštite koji su dali svoje živote braneći policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Službeni program počinje u 8 sati kada će se zapaliti svijeće pred spomenikom žrtava Domovinskog rata Aljmaša te spustiti vijenac u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta koji su 1. kolovoza 1991. godine šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek. U 8.30 u dvorištu vinarije Erdut zapalit će se svijeće pred spomen obilježjem poginulim pripadnicima 1. satnije, 1. bojne, 3. gardijske brigade Hrvatske vojske. U 9 sati započinje mimohod ratnih zastava od Doma kulture u Dalju do postaje granične policije Dalj. Komemoracija ispred postaje granične policije počinje u 9.50 kada će se pred spomen obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima položiti vijenci i zapaliti svijeće. U 11 sati će se u crkvi Svetog Josipa u Dalju održati sveta misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje. U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije danas će se održati sastanak potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića s predstavnicima jedinice lokalne samouprave Osječko-baranjske županije posvećen aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnjim aktivnostima usmjerenima na sprječavanje, kontrolu te iskorjenjivanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. I u protekla 24 sata županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija, od kojih je većina zbog požara na otvorenom prostoru. Tako su vatrogasci Dalja, Aljmaša, Erduta i Bijelog brda gasili požar otvorenog prostora u Dalj planini, gdje je opožareno između 10 i 15 hektara strništa i suhe trave. Vatrogasci Vrbice imali su intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Vrbici, a slične intervencije imali su i vatrogasci Osijeka, Darde i Dalja, dok su vatrogasci Trnave i Drenja bili angažirani za prijevoz pitke vode korisnicima u Svetoblažju, Bračevcima i Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 38 celzijevih stupnjeva. Što se tiče cijelog dana, možemo očekivati toplo, vruće, pa i vrlo vruće vrijeme.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Top 10 domaće produkcije. Broj 4.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Policijska uprava Osječko-baranjska na naš je upit izvijestila o incidentu koji se dogodio u srijedu u večernjim satima. U kratkom priopćenju navodi se da je operativno dežurstvo policijske postaje Đakovo 29. srpnja u 21 sat i 50 minuta zaprimilo dojavu o tučnjavi kod sportske dvorane. Policijski službenici izlaskom na mjesto događaja utvrdili su da je 29-godišnjak nasrnuo na maloljetnika te da je u tom trenutku naišao 50-godišnjak koji je stao u obranu maloljetne osobe te se fizički sukobio s 29-godišnjakom. Oba odrasla muškarca u sukobu zadobila su ozljede. Napadač je uhićen i doveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju te tjelesne ozljede i predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Osječko-baranjske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, navodi se to u policijskom odgovoru. Sutra će u Dalju biti obilježena 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja, 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde, 4 pripadnika civilne zaštite koji su dali svoje živote braneći policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Službeni program počinje u 8 sati kada će se zapaliti svijeće pred spomenikom žrtava Domovinskog rata Aljmaša te spustiti vijenac u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta koji su 1. kolovoza 1991. godine šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek. U 8.30 u dvorištu vinarije Erdut zapalit će se svijeće pred spomen obilježjem poginulim pripadnicima 1. satnije, 1. bojne, 3. gardijske brigade Hrvatske vojske. U 9 sati započinje mimohod ratnih zastava od Doma kulture u Dalju do postaje granične policije Dalj. Komemoracija ispred postaje granične policije počinje u 9.50 kada će se pred spomen obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima položiti vijenci i zapaliti svijeće. U 11 sati će se u crkvi Svetog Josipa u Dalju održati sveta misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje. U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije danas će se održati sastanak potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića s predstavnicima jedinice lokalne samouprave Osječko-baranjske županije posvećen aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnjim aktivnostima usmjerenima na sprječavanje, kontrolu te iskorjenjivanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. I u protekla 24 sata županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija, od kojih je većina zbog požara na otvorenom prostoru. Tako su vatrogasci Dalja, Aljmaša, Erduta i Bijelog brda gasili požar otvorenog prostora u Dalj planini, gdje je opožareno između 10 i 15 hektara strništa i suhe trave. Vatrogasci Vrbice imali su intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Vrbici, a slične intervencije imali su i vatrogasci Osijeka, Darde i Dalja, dok su vatrogasci Trnave i Drenja bili angažirani za prijevoz pitke vode korisnicima u Svetoblažju, Bračevcima i Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 38 celzijevih stupnjeva. Što se tiče cijelog dana, možemo očekivati toplo, vruće, pa i vrlo vruće vrijeme.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra, još toliko

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

sobie proszę z daleku. Budzień mučninom nemirnog snam.

osunđajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Zon Politikon.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Zon Politikon. Vlada je održala jučer svoju posljednju sjednicu prije nego li premijer i ministri otiđu na zaslužen godišnji odmor. Na toj sjednici riječ je među ostalim bilo o isplati dijela duga dobavljačima lijekova za zdravstvene ustanove, te zapravo o posljednjem koraku prije pristupanja Hrvatske OECD-u. Nakon sjednice potpisan je sporazum o gradnji tvornice streljiva u Obrovcu. Projekt elektronički sustav naplate cestarine financirat će se iz nacionalnog programa za oporavak i otpornost. Čulo se to na posljednjoj sjednici vlade prije ljetne stanke. Govora je bilo i o financiranju lijekova za zdravstveni sustav, odnosno plaćanju duga dobavljačima koji je prošle godine premašio 800 milijuna eura, što je ugrozilo opskrbu lijekovima. Resorna ministrica Irena Hrstić obznanila je da će plaćanje dugovanja bolnici biti izdvojeno nešto više od 125 milijuna i 600 tisuća eura.
2: Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, i to po dva kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
1: Premijer Andrej Plenković uvodno je komentirao aktualnosti u zemlji i svijetu, a posebno je pritom istaknuo provođenje zadnje reforme prije pristupanja Hrvatske OECD-u, a konkretno riječ je o uredbi o izboru i imenovanju članova nadzornih odbora te upravnih tijela državnih i javnih tvrtki.
3: U svakom slučaju, s ovim što se tiče Hrvatske, sve preduvjete za članstvo u ovoj zadnjoj međunarodnoj organizaciji koja nam je preostala ispunjavamo, tako da se nadamo da će taj proces biti dovršen, kojeg pregovore vodi ministar Grlić Radman, do kraja ove godine.
1: Premijer je uvodni govor posvetio i informacijama o obnovi od zagrebačkog i petrinjskog potresa, a istaknuo je i rezultate obnove u Sisačko-moslavačkoj županiji.
3: Sve skupa 11 više stambenih zgrada, 3 u Sisku, 8 u Petrinji, projekti vrijedni 30 milijuna eura, sve skupa 209 stanova. Dakle, riječ je o dovršetku praktički projekta izgradnje 59 više stambenih zgrada sa sve skupa 1024 potpuno nova stana.
1: Nakon sjednice u Banskim dvorima potpisan je i sporazum o gradnji tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Ministar obrane Ivan Anušić sporazum je potpisao s predstavnicima talijanskog Beret Holdinga i financijskim investitorom. Vlada je nakon tog dana otišla na godišnji odmor koji će trajati sve tamo do 20. kolovoza, tad je zakazana nova sjednica. Glazbeni predah, pa drugi dio današnje emisije Zon Politikon.

Nastavljamo s današnjom emisijom Zon Politikon nakon jedne lijepe i prigodne pjesme. Evo, predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir primila je jučer predstavnike radne skupine Hrvatske poljoprivredne komore za izradu amandmana na Zakon o lovstvu, tako da eto, razgovaralo se o štetama koje divljač počini na poljoprivrednim usjevima, te nasadima i zapravo o rješenjima koje bi do drugog čitanja trebalo ugraditi u prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu. Petir je predstavnike komore upoznala s tim da Odbor za poljoprivredu već godinama traži izmjene Zakona o lovstvu te održivo rješenje za štetu od divljači koje treba oblikovati u dijalogu sa svim zainteresiranim stranama. Istaknula je da se poljoprivrednici više ne mogu nositi s velikim i ponavljajućim štetama na usjevima i nasadima. Govoreći zapravo o rješenjima koje bi trebalo ugraditi do drugog čitanja zakona, Petir je izdvojila reviziju lovno-gospodarskog osnove kako bi se zapravo utvrdilo odgovaraju li podaci o brojnosti divljači onoj stvarnoj situaciji na samom terenu. Naglasila je između ostalog da se odgovornost za štetu jednostavno ne može prebaciti samo na poljoprivrednika koji jednostavno ne gospodari toj divljači, ne određuje njezinu brojnost i ne može upravljati sa lovištem. Predsjednici, odnosno predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore složili su se s tim iznesenim stajalištima te su predložili da se do drugog čitanja zakona u tekst ugrade konkretne odredbe kojima će jasnije urediti odgovornost za štetu od divljači te zapravo zaštititi poljoprivredne proizvođače. Dragi naši slušatelji, zasvirajmo još jednu pjesmu s kojom ćemo zaključiti današnji Zon Politikon.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Žuti eter. Album Mi, Dina Merlina, od evo prošlog tjedna je u prodaji na dvostrukom vinilu. Nakon što je osvojio publiku diljem regije, dakle ne samo u Hrvatskoj, nego zapravo u svim zemljama koje nas okružuju, evo Dino Merlin je ponovno potvrdio status definitivno jednog od najznačajnijih glazbenika, pa eto Croatia Records odlučila taj album nekako učiniti dostupnim svim onim ljubiteljima vinil izdanja. Ovo deluxe izdanje donosi vam ukupno 18 pjesama, 11 potpuno novih s albuma Mi, te onih 7 ranije objavljenih singlova koji su raspoređeni na 2 LP-a izrađena na 180 gramskom vinilu. Mastering za ovo vinilno izdanje napravljen je u studiju Sterling Sound, a ovo izdanje potpisuje Magasa. Mi je inače 12. studijski album Dine Merlina, nastajao tijekom više desetljeća, napravljen je, odnosno najavljen je 2020. uz single Mi, koji u vremenu globalne neizvjesnosti postao svojevrsni i simbol, možemo reći, zajedništva. Tijekom godine Merlin je postupno otkrivao singlove s tog albuma, pjesma Dođi, Jedan dan, jedna noć, Krive karte, Kako da ti kažem, Skoro će zima, Ne radujemo se i eto tako možemo reći razne pjesme koje se nalaze na samom albumu, za kojeg je Dino Merlin rekao: ovo je moj 12. album, poseban je po tome što se krčkao jako dugo iz objektivnih i subjektivnih okolnosti. Kada nešto nastaje godinama, imate priliku stalno provjeravati gdje ste na tom putu i koliko zapravo vrijedi ono što radite. S vremenom manje pažnje posvećujete nekakvim prolaznim trendovima, a više tome da pjesme izdrže test vremena. Kada nešto traje 5, 6 ili 7 godina, postoji velika vjerojatnost da će trajati i sljedećih 10, rekao je to Dino Merlin. A mi ćemo poslušati jednu lijepu pjesmu s tog novog albuma, koji, kažem, je od prošlog tjedna dostupan i u vinil izdanju. Dakle, pjesma Godino vrela u duetu Dine Merlina i Halida Bešlića.

Bila nam je to pjesma Godino vrela u izvedbi Dina Merlina i Halida Bešlića. Nastavljamo dalje s našom današnjom emisijom Žuti eter. Još jedna vrlo zanimljiva novost iz svijeta glazbe. Dado Topić predstavlja svoju knjigu poezije Za koji život treba da se rodim. 60 godina glazbenog stvaralaštva, bez vremenskih hitova i nasljeđa jednog od najvažnijih rock autora objedinjeni su u jednoj vrlo zanimljivoj knjizi poezije Za koji život treba da se rodim, Dado Topić. Inače objavljena u nakladi izdavačke kuće Pegaz, knjiga donosi zbirku od 60 pjesama za 60 godina karijere. Izbor autorskih tekstova koji su obilježili zapravo glazbeni put Dade Topića te ostavili jedan neizbrisiv trag na svim generacijama ljubitelja rock glazbe. Tekst o autorovu stvaralačkom putu napisao je njegov biograf Stanko Ferić. Knjigu je uredio Topićev dugogodišnji menadžer Ilija Jovanović. Predgovor potpisuje Goran Živanović. Premijerno izdanje knjige konačno je pred publikom. U knjizi se nalazi 60 odabranih pjesama koje su obilježile moj život i moju karijeru. Na moju želju uvrštena je i pjesma mladog autora Nikole Jovanovića iz Kruševca koja je posvećena meni kao znak da se rock'n'roll i dalje rađa i čuva u nekim novim generacijama. Hvala svima koji su bili dio ovog puta. Rock'n'roll traje i dalje, poručio je to Dado Topić. A upravo uz njegovu pjesmu nastavljamo s današnjom emisijom Žuti eter.

0: Evo, lagano smo mi, dragi naši slušatelji, došli do kraja još jednog žutog etera, do nekih sljedećih glazbenih zanimljivosti. Dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
1: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
2: Sve su na nebu, samo jedna ne.
1: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.

0: Radio Đakova.
1: Danas oko 10 sati i 7 minuta na državnoj cesti broj 7 između Kuševca i Širokog Polja došlo je do prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala jedna muška osoba, izvijestio je operativno-komunikacijski centar PU Osječko-Baranjske. Doznajemo da je nakon očevida cesta otvorena za promet. Policijska uprava Osječko-Baranjska izvijestila je o incidentu koji se dogodio u srijedu u večernjim satima kod sportske dvorane. U kratkom priopćenju navodi se da je operativno dežurstvo policijske postaje Đakovo 29. srpnja u 21 sat i 50 minuta zaprimilo dojavu o tučnjavi kod sportske dvorane. Policijski službenici izlaskom na mjesto događaja utvrdili su da je 29-godišnjak nasrnuo na maloljetnika te da je u tom trenutku naišao 50-godišnjak koji je stao u obranu maloljetne osobe te se fizički sukobio s 29-godišnjakom. Oba odrasla muškarca u sukobu su zadobila ozljede. Napadač je uhićen i doveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju i tjelesne ozljede te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Osječko-Baranjske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, navodi se u policijskom odgovoru. O tom događaju razgovarali smo s Tomislavom Paradžikovićem, našim sugrađaninom, koji je spasio maloljetnika od fizičkog napada 29-godišnjaka.
2: Dogodilo se prekjučer, jel, koji je to dan bio? Ništa, jednostavno išao sam doma s biciklom preko vanjskog igrališta i vidio sam da se nešto čudno dešava. Ta osoba kojom šta je, ja nemam pojma. Prvo je nešto urlala, nemam pojma, djeca su se razbježala, jedno dijete ostalo sjediti na klupi. I sad ja sam bio solidno blizu i vidim da nešto čudno se dešava. Ta osoba je počela ovoga glasno galamiti na to dijete. Ja i dalje nastavljam svojim putem, nakon toga čujem šamar ili tako nešto. Zastanem, okrenem se, nakon toga ta osoba djetetu zadaje udarac šakom u glavu. Ostavljam bicikl i idem prema njima, jel tako? I dok sam došao do njih, još dva udarca je on zadao djetetu, na šta sam ja došao već blizu i rekao, čovječe Bože, šta radiš? I nakon toga je ovoga on nasrnio na mene, jel, i tu priča počinje i završava. Tu je bilo velikih problema, jel, sam vidio da ima i nož i svašta nešto i to je trajalo 10 minuta dok policija nije došla. Sva sreća, djeca su zvala policiju, jel? I kratkim slovima to je to.
1: U nastojanju da spasi maloljetnika, Tomislav je zadobio više ozljeda.
2: Pa imam 6 ubodnih rana i slomljenu šaku lijeve ruke. Pa ja uopće nisam u šoku, da vam odmah kažem. Ja sam reagirao djeliću sekunde, ne razmišljaš i o ničemu. Nisam znao ko je ta osoba, mogao je biti, ne znam, nijako, apsolutno mi to bilo sve jedno. I drago mi je što je mali Branimir ovoga, dobro čuo sam se s roditeljima i tako dalje.
3: Znamo da je riječ o dječaku s posebnim potrebama.
2: Nažalost, eto, još da je zdravo dijete, još nažalost, eto, dijete s posebnim potrebama. Eto, šta da kažem.
1: Naš sugrađanin Tomislav nije okrenuo glavu kad je vidio što se događa na igralištu kod sportske dvorane.
2: A ne znam, ja to stvarno ne želim komentirati ovoga. Ja vjerujem da bi 99% ljudi reagiralo ovoga jednako.
3: Koliko je trebalo policiji da dođe, kako je sami sukob, koliko je trajao, znate li?
2: A evo, probajte sami zaključiti, meni je trajao izuzetno dugo. Jel te skivaže od noža i od svega ta osoba i bavi se borilačkim vještinama i u treniranje nije bilo lako. A koliko je trajao sukob, procijenite kad je neko dijete nazvalo policiju, kad je zaprimljen poziv, kad su oni sjeli u vozilo, koliko im treba da dođu, ja to stvarno ne znam. Ali za mene je trajalo izuzetno dugo.
3: Bili ste u bolnici kod liječnika?
2: Pa da, te rane od noža, to sve nije toliko strašno koliko ruka. Ruka mi je zdropljena i tek utorak idem na kirurgiju, tako da ne znam šta me tu čeka.
1: I roditelji napadnutog dječaka zahvalili su Tomislavu na iskazanoj hrabrosti.
2: Meni je izuzetno drago što je dijete dobro. Eto, stekao sam novog prijatelja. Nije te lagano razvit prijateljstvo sa autističnim djetetom. Ja i on smo veliki prijatelji. A roditelji, ko roditelji, oni su zahvalni, oni, šta oni mogu drugo nego to. Mislim, dobro je sve završilo kako je moglo i nek tako ostane.
1: Ovaj događaj uznemirio je brojne roditelje, ali ne i samo njih.
2: Meni je žao i te policije, nema ni njih puno, ne mogu ni oni biti po cijelom gradu u svakom trenutku, ali da se nešto dešava čudno, nismo više najsigurniji grad u Hrvatskoj, nažalost. Po tom pitanju, mislim, i roditelji moraju se uključiti i kompletna zajednica bi morala obratiti pažnju. Ako s balkona vidite da se nešto čudno dešava, nazovite, ljudi rade 8-satnu smjenu, nema razloga da ne dođu. Tako da je to jedini način što više očiju da prati ta dešavanja, ali nažalost droga je tu među nama. Taj čovjek je bio izuzetno drogiran, izuzetno agresivan, izuzetno jak još zbog te droge, tako da gadno je i svi se moramo uključiti i to je jedini način. Policija sama to jednostavno fizički ne može odraditi.
1: Kao dugogodišnji sportaš, Tomislav savjetuje roditeljima da svoju djecu uključe u sportske aktivnosti kako ne bi bili prepušteni sami sebi ili ulici.
2: Problem svi znamo, droga je izuzetno dostupna, njena cijena je ista danas kao i prije 40 godina, gdje nekad si morao izdvojiti pola plaće za nekakvu količinu, danas to dijete sa džeparcem kupi bez ikakvih problema. E tu je, to je problem, što je izuzetno te opasne stvari su dostupne. I djeca roditelji moraju djecu tjerati. Ako dijete neće, nemojte stati na tome. Oterajte ga u sportski kolektiv, oterajte ga na igralište, oterajte ga bilo gdje. Vodite ih na izlete, samo da nisu sami i da ne znaju šta će sa sobom. Tu se kreće iz dosade.
1: Sutra će u Dalju biti obilježena 35. godišnjica tragičnog stradanja 39 hrvatskih branitelja, 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Službeni program počinje u 8 sati, kada će se zapaliti svijeće pred spomenikom žrtava Domovinskog rata Aljmaša, te spustiti vijenac u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta. Općina Trnava i sljedeće školske godine, prema odluci načelnice Irene Mikić-Brezina, sufinancirat će radne bilježnice i ostali školski pribor. Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik koji u školskoj godini 2026. i 2027. pohađa osnovnu školu od 1. do 8. razreda na području općine Trnava, te ima zajedno s roditeljem, odnosno skrbnikom, prebivalište na području općine Trnava. Učenicima koji ostvare pravo na sufinanciranje dodijelit će se vaučeri u protuvrijednosti 90 eura, koji će se moći iskoristiti prilikom kupovine radnih bilježnica te ostalog školskog pribora u knjižarama na području grada Đakova. I u protekla 24 sata županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija, od kojih je većina zbog požara na otvorenom prostoru. Tako su vatrogasci Dalja, Aljmaša, Erduta i Bijelog brda gasili požar otvorenog prostora u Dalj planini, gdje je opožareno između 10 i 15 hektara strništa i suhe trave, Vatrogasci Vrbice također su imali intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Vrbici, a vatrogasci Trnave i Drenja bili su angažirani za prijevoz pitke vode korisnicima u Svetoblažju, Bračevcima i Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom sutrašnjeg dana i tijekom cijelog vikenda očekuje nas pretežno sunčano i zapravo vrlo vruće vrijeme. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

osunđajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Mood.
1: Ljetni program Radio Đakova.
2: Na 87,6 i 100,2 MHz.

But I love to dress it up. I was never satisfied.